0: המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. בארצות הברית נשלמות ההכנות לחגיגות 250 שנות עצמאות, אך גל החום הכבד הפוקדת מזרחה כבר משבש את התוכניות. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בערים רבות בוטלו המצעדים המתוכננים מחשש לבריאות הקהל. הטמפרטורות בניו יורק, בפילדלפיה ובוושינגטון הבירה הגיעו לאזור 40 מעלות, עם מדד עומס חום גבוה אף יותר. בפילדלפיה, העיר שבה נחתמה הצהרת עצמאות האמריקנית, בוטל המצעד החגיגי שהיה אמור להתקיים ביום שישי. בוושינגטון הבירה נסגר לכמה שעות המתחם המרכזי של היריד האמריקני הגדול בגלל החום הכבד. המתחם אמור לארח מחר אירוע מרכזי שבו ינאם גם הנשיא טראמפ. הרשויות מבקשות מהמשתתפים שלא להגיע מוקדם מדי לאירוע כדי שלא יבלו זמן רב בשמש ובחום.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עד יום שני, בלי שינוי של ממש. ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 4. ותחילה על המונדיאל. ארגנטינה נחלצה באור שיניה מהדחה סנסציונית וגברה על כף ורדה 3-2. השער המכריע הובקע בדקה 111.
2: קרן נוספת לארגנטינה, פחות מ-10 דקות. מסי, הוא האיש יגביע. כדור של מסי, עולה טוב, יש שם נגיחה, וזה נכנס!
1: השער נרשם בסופו של דבר כשער עצמי של דיני בורגס מכף ורדה. ארגנטינה תתמודד בשמינית הגמר נגד מצרים שעשתה הלילה היסטוריה ועלתה לשמינית הגמר בפעם הראשונה בתולדותיה. הנבחרת המצרית ניצחה את נבחרת אוסטרליה בביתות הכרעה מ-11 מטרים 4-2. בעוד חצי שעה יחל המשחק בין קולומביה לגאנה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הקהילה היהודית בברלין דורשת לבטל מיזם אומנות שצפוי להתקיים בשכונת נויקלן ומשלב בין הנצחת השואה למלחמה בעזה. במסגרת הפרויקט של תיאטרון מרמלה, המשתתפים אמורים לסייר בין אבני הנגף המוזהבות המוצבות לזכר קורבנות השואה ולהאזין מעליהן למונולוגים של תושבי עזה. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הדוקטור אליו אדלר מבחירי הקהילה היהודית בברלין דורש לבטל את הסיורים מיד. הוא מאשים את המארגנים כי הם עוברים על החוק בגרמניה האוסר לגמד את המרכזיות של השואה ושהם מנצלים ניצול ציני אתרי רצח של יהודים כדי לדבר בגנות ישראל. נגיף האבולה ממשיך להתפשט ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הממשלה בקינשאסה הודיעה כי מספר הנדבקים עלה ליותר מ-1,500, מתוכם מתו 473, כלומר 3 מכל 10 נדבקים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום שני בלי שינוי של ממש. ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

משך החיים הארוך פירות הקדמה וישרצו בני האדם וירבו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם עד כי נעשה צפוף על הרב סודה מישהו צריך לקפוץ למים כל 9 דקות לשעה ורבע

המספרים האלה הם רק תעמולה זידונית ביותר של מין זוללה שרוצה להביאנו לשפיכות דמים רבתי מסכמת מקובלת ברבים במסגרת דילול אוכלוסין חיוני להמשך הקיום הכלל אנושי ומזה תפרנס לה אותה זוללה את תאבונה, תאוותה ותשוקתה שלה אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי כי אם כן, אז בינתיים למים קפוץ אתה בינתיים למים קפוץ אתה

0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 5, ותחילה למונדיאל. קולומביה מובילה 1-0 על גאנה בקרב על כרטיס לשמינית הגמר. כעת משחקים כבר 30 דקות. ארגנטינה נחלצה באור שיניה מהדחה סנסציונית וגברה על כף ורדה 3-2. השער המכריע הובקע בדקה 111.
2: קרן נוספת לארגנטינה, פחות מ-10 דקות. מסי, הוא האיש יפיע. כדור של מסי, עולה טוב, יש שם נגיחה, וזה נכנס! רומרו! 3-2 ארגנטינה!
1: השער נרשם בסופו של דבר כשער עצמי של דיני בוגס מכף ורדה. בשמינית הגמר תשחק ארגנטינה נגד מצרים, שעשתה הלילה היסטוריה ועלתה לשלב הזה בפעם הראשונה בתולדותיה. הנבחרת המצרית ניצחה את נבחרת אוסטרליה בביתות הכרעה מ-11 מטרים, 4-2. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. בארצות הברית נשלמות ההכנות לחגיגות 250 שנות עצמאות, אך גל החום הכבד הפוקד את מזרחה של ארצות הברית כבר משבש את התוכניות. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בערים רבות בוטלו המצעדים המתוכננים מחשש לבריאות הקהל. הטמפרטורות בניו יורק, בפילדלפיה ובוושינגטון הבירה הגיעו לאזור 40 מעלות, עם מדד עומס חום גבוה אף יותר. בפילדלפיה, העיר שבה נחתמה הצהרת העצמאות האמריקנית, בוטל המצעד החגיגי שהיה אמור להתקיים אתמול. בוושינגטון הבירה נסגר לכמה שעות המתחם המרכזי של היריד האמריקני הגדול בגלל החום הכבד. המתחם אמור לארח מחר אירוע מרכזי שבו ינאם גם הנשיא טראמפ. הרשויות מבקשות מהמשתתפים שלא להגיע מוקדם מדי לאירוע כדי שלא יבלו זמן רב בשמש ובחום.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום שני בלי שינוי של ממש. ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 6. בטהרן, בירת איראן, החל טקס הפרידה הרשמי מהמנהיג העליון, האייתולה עלי חמינאי, שישראל חיסלה לפני כ-4 חודשים, בפתח מבצע שאגת הארי. כך מדווחת התקשורת האיראנית. סוכנות הידיעות הסנים מדווחת כי דלתות מתחם התפילה המרכזי נפתחו לקראת מיליוני האבלים המתכנסים בבירה כדי לחלוק לו כבוד. ארצות הברית תחגוג היום 250 שנות עצמאות, אך גל החום הכבד הפוקד את החוף המזרחי משבש את האירועים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בערים רבות בוטלו המצעדים המתוכננים מחשש לבריאות הקהל. הטמפרטורות בניו יורק, בפילדלפיה ובוושינגטון הבירה הגיעו לאזור 40 מעלות עם מדד עומס חום גבוה אף יותר. בפילדלפיה, העיר שבה נחתמה הצהרת העצמאות האמריקנית, בוטל המצעד החגיגי שהיה אמור להתקיים אתמול. מונדיאל 26, קולומביה מובילה 1-0 על גאנה בקרב על כרטיס לשמינית הגמר, כעת המשחק בדקה ה-68. ארגנטינה נחלצה הלילה באור שיניה מהדחה סנסציונית וגברה על כף ורדה 3-2. השער המכריע הובקע בדקה ה-111.
2: קרן נוספת לארגנטינה, פחות מ-10 דקות. מסי, הוא האיש יטביע. כדור של מסי, עולה טוב, יש שם נגיחה, וזה נכנס! רומרו! 3-2 ארגנטינה!
1: השער נרשם בסופו של דבר כשער עצמי של דיני בורג'ס מכף ורדה. בשלב הבא תשחק ארגנטינה נגד מצרים, שעשתה הלילה היסטוריה, ועלתה לשמינית הגמר במשחקי גביע העולם בפעם הראשונה בתולדותיה. הנבחרת המצרית ניצחה את נבחרת אוסטרליה בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים 4-2. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
1: עד יום שני בלי שינוי של ממש במזג האוויר. ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
3: גימל.
0: כאן גימל.

0: עוד יהיה טוב, יום אחד תודה לכם בבית, תודה לדייוויד ברוזה.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב.
3: לילה טוב.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים.

0: גימל.
1: אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם, אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים מלאנו חלומות שלי, איך היו רוגים גלינו ילדתי שלי, אילו כל האוהבים תלו בכוכבים.

אל האימהות, המסו בדמעות את סוללות התותחים. אילו כל החפירות, צועות ואפורות, לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך היה יומי,

איך היה חופז האור על כל המכשולים, איך היה ליבי נאור אל ילדתי שלי. אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבר,

0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. בשמונה, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה. והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
2: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
1: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום שבת, י"ט בתמוז, תשפ"ו, 4 ביולי 2026. כאן שלומי אברבוך. מונדיאל 26, תם ונשלם הבוקר שלב הנוקאוט, לאחר שבקנזס ניצחה קולומביה את גאנה 1-0 ועלתה לשלב הבא.
6: דקה וחצי כמעט מעבר לתוספת, וגאנה תנסה בפעם האחרונה ולא תצליח, כי זה נגמר. קולומביה בשמינית הגמר.
5: הלילה ניצחה ארגנטינה 3-2 את קף ורדה בשער מכריע שהובקה בדקה ה-111. בשלב הבא תשחק ארגנטינה נגד מצרים, שעשתה הלילה היסטוריה ועלתה לשמינית הגמר במשחקי גביע העולם בפעם הראשונה בתולדותיה. הנבחרת המצרית ניצחה את נבחרת אוסטרליה בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים 4-2. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. חגיגות העצמאות בארצות הברית, הנשיא טראמפ נשא דברים בהר רשמור וביקר בחריפות את הקומוניזם.
7: Communism is a loser. It always was, and it is right now. It's a big loser. Look at the people that are promoting it. They are not the people you're going to follow.
5: קומוניזם הוא כישלון, הוא תמיד היה כזה, והוא כזה גם עכשיו. הוא כישלון חרוץ. הביטו באנשים שמקדמים אותו, אלה אינם האנשים שתרצו ללכת בעקבותיהם. בטהרן נמשך טקס הפרידה הרשמי מהמנהיג העליון האייתולה עלי חמינאי, שישראל חיסלה במבצע שהגת הארי לפני כ-4 חודשים. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת כי מיליוני אבלים התכנסו בבירת הרפובליקה האסלאמית כדי לחלות לו כבוד אחרון. נגיף האבולה ממשיך להתפשט ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו שבאפריקה. הממשלה בקינשאסה הודיעה כי מספר הנדבקים עלה ליותר מ-1,500, מתוכם מתו 473, כלומר 3 מכל 10 נדבקים. ההידבקויות באבולה נרשמו במחוזות המזרחיים של הרפובליקה, איטורי, צפון קיבו ודרום קיבו.
3: כאן תחזית.
1: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
8: עורך
1: כאן ג'.

אחרי שנים שבהן יזהר כהן גורם למדינה שלמה לשיר, עכשיו הוא רוצה לגרום לה גם לצחוק. הלילה בשעת יצירה, לכבוד יום הולדתו ה-75, יזהר כהן מגיע לאולפן לשיחה אישית עם שירה אלבוחר על הדרך שעבר מהלהקה הצבאית.

0: הבית, דרך אירוויזיון בלתי נשכח ועד המופע החדש שבו הוא מגשים חלום. סטנדאפ, שעת יצירה, הלילה ב-10, כאן גימל. כאן גימל מציגה, סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה, שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. בשמונה, קנדה פוגשת את מרוקו, ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה, והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
1: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
0: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע, הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. מונדיאל 26, בשמונה הערב תשחק קנדה מול מרוקו במסגרת שמינית הגמר. הבוקר הסתיים שלב הנוקאוט לאחר שבקנזס ניצחה קולומביה את גאנה 1-0 ועלתה לשלב הבא.
5: דקה וחצי כמעט מעבר לתוספת, וגאנה תנסה בפעם האחרונה ולא תצליח, כי זה נגמר! קולומביה בשמינית הגמר!
4: מוקדם יותר ניצחה ארגנטינה 3-2 את קף ורדה. מצרים עשתה הלילה היסטוריה ועלתה לשמינית הגמר במשחקי גביע העולם בפעם הראשונה בתולדותיה, לאחר שניצחה את אוסטרליה בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים 4-2. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. חגיגות העצמאות בארצות הברית, הנשיא טראמפ נשא דברים בהר רשמור וביקר בחריפות את הקומוניזם, שותפנות, האידיאולוגיה החברתית-כלכלית הנהוגה בין השאר בסין ובצפון קוריאה.
6: Communism is a loser. It always was, and it is right now. It's a big loser. Look at the people that are promoting it. They are not the people you're going to follow.
4: קומוניזם הוא כישלון, הוא תמיד היה כזה והוא כזה גם עכשיו. הוא כישלון חרוץ. הביטו באנשים שמקדמים אותו, אלה אינם האנשים שתרצו ללכת בעקבותיהם. עכשיו זה רשמי, כוכבת הפופ טיילור סוויפט נישאה הלילה לכוכב הפוטבול האמריקני טראביס קלסי במדיסון סקוור גארדן בניו יורק. כתבתנו עמית הררי מוסרת כי השניים בני 36 נישאו בטקס שניהל השחקן הקומיקאי היהודי אדם סנדלר. בין האורחים במעמד היו סלינה גומז, ברדלי קופר ודקוטה ג'ונסון. עוד נמסר כי בד בבד לאירוע תרמו בני הזוג 26 מיליון דולר ליותר מתרסר ארגוני צדקה ברחבי ארצות הברית.
3: כאן תחזית.
0: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
2: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
0: עד הקצה, ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 33, בים המלח 38 ובאילת 40 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. בשמונה, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה. והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
2: ילך מלכי המלכים של
1: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבורג, השעה 9. הלווייתו של האייתולה עלי חמינאי בטהרן. המוני אבלים התכנסו בבירת הרפובליקה האסלאמית כדי לחלוק לו כבוד אחרון, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. מוות לאמריקה, מוות לישראל, הו מוצ'טבה, תנחומים, תנחומים. כשבן עומר שחר מציין כי בשעות הקרובות מתוכננת תהלוכת הלוויה גדולה ברחובות העיר. ישראל חיסלה את חמינאי במהלך מבצע שאגת הארי לפני כארבעה חודשים. אסון הטבע בוונסואלה, מניין ההרוגים בשתי רעידות האדמה שפקדו את המדינה בשבוע שעבר, עלה ל-2,645, כך מסר משרד ההסברה בקרקס. מניין הפצועים עומד על יותר מ-12,000 וכ-15,000 בני אדם נותרו בלא קורת גג בעקבות האסון. ארצות הברית חוגגת היום 250 שנות עצמאות. היום לפני 50 שנה שחררו חיילי צה"ל במבצע יונתן את חטופי מטוס אייר פרנס מנמל התעופה של אנטבה שבאוגנדה. במבצע הנועז נהרג סגן אלוף יוני נתניהו, שהיה מפקד סיירת מטכ"ל, ושלושה בני ערובה. היום לפני 14 שנים הכריזו מדענים ממרכז מחקר החלקיקים סרן שבשוויץ על גילויו של החלקיק האלמנטרי בוזון היגס, שמספק השערה הניתנת לאישוש למקור המסה בחלקיקי היסוד. המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק הלך לעולמו היום לפני 92 שנים.
3: כאן תחזית.
1: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע.

0: אחרי שנים שבהן יזהר כהן גורם למדינה שלמה לשיר, עכשיו הוא רוצה לגרום לה גם לצחוק. הלילה בשעת יצירה, לכבוד יום הולדתו ה-75, יזהר כהן מגיע לאולפן לשיחה אישית עם שירה אלבוחר על הדרך שעבר מהלהקה הצבאית, דרך אירוויזיון בלתי נשכח ועד המופע החדש שבו הוא מגשים חלום. סטנדאפ, שעת יצירה, הלילה ב-10, כאן ג'
1: סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע.

כבר ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8 קנדה פוגשת את מרוקו, ובהמשך הלילה חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה, והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
1: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
0: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע, הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. פעילות צהל בלבנון, כלי תקשורת לבנוניים דיווחו הבוקר על תקיפה של חיל האוויר באזור עליית טהר בדרום המדינה. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב, לפי שעה אין עוד פרטים. נמשכת הלווייתו של האייתולה עלי חמינאי בטהרן. המוני אבלים התכנסו בבירת הרפובליקה האסלאמית כדי לחלוק לו כבוד אחרון.
6: אור שלום בטרס שהור מוהביש אלו מכונים לבי כיוח אומנאי
5: אנחנו עוצמתיים יותר מאי פעם, יותר מלאי נחישות מלפני 4 חודשים. אנחנו מכריזים לפקודתך, יא חמינאי. תושבנו עומר שחר מציין כי בשעות הקרובות מתוכננת תהלוכת הלוויה גדולה ברחובות העיר. ישראל חיסלה את חמינאי במהלך מבצע שעדת הארי לפני כ4 חודשים. ובמהלך חגיגות העצמאות בארצות הברית, הנשיא טראמפ הסביר מדוע הופסקו שיחות המסע ומתן עם איראן.
7: We knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
5: איתנו את איראן מכה אנושה, הם מתים להגיע להסדר, הם כל כך רוצים להגיע להסדר. נתנו להם הפסקה של שבוע לצורך ההלוויה, כי אנחנו נחמדים. הנשיא טראמפ אמר את הדברים בנאומו הלילה בהר רשמור. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ סיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית, כך הודיע אמש לשכת ראש הממשלה. עוד נכתב בהודעה כי נתניהו שוחח בטלפון עם טראמפ, וברך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של מדינתו, ואמר כי ארצות הברית היא ערובה לחירות העולמית, וכי ישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין האומות. כתבתנו גילי כהן מציינת כי גם נשיא לבנון האון צפוי להגיע בקרוב לוושינגטון, וכי ממשל טראמפ מעוניין להביא לפגישה משותפת בין שני המנהיגים, אף כי טרם נקבע מועד להגעתם לארצות הברית.
3: כאן תחזית.
0: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
8: עורך ערן ליטבין.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

איך אותך הכניע כאב עתיק. חרש הגלים סובבו ועטפו את גופך ונשקו.

0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. בשמונה, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה. והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
2: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
1: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל עם ירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. פסיקת בג"ץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד אומר כי הוא אינו מבין מדוע נפסל להליך בכנסת שבו נבחר עורך הדין רבלו.
6: בית המשפט העליון לא היה צריך בכלל לדון בנושא ולהתערב בו. אנחנו כמחוקקים במקרה הזה של החלטת בג"ץ צריכים להיות חכמים ולא צודקים. כי בסופו של דבר, אם אנחנו לא נפעל לפי הנחיית בג"ץ, אז מה יעשה עורך דין רבלו? האם הוא ייכנס או לא ייכנס? אני מניח שהוא לא ייכנס לתפקיד. אני חושב שבג"ץ הכניס פה גול עצמי וגם את הכנסת למלכודת.
5: חבר הכנסת דלל אמר את הדברים לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף במילואים עמוס גלעד, ששימש ראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון, תקף במשדר בחריפות את ראש הממשלה נתניהו, ואמר כי הוא פוגע בביטחון המדינה בתמיכתו בהצעת חוק לימוד התורה, שעבר השבוע בקריאה ראשונה בכנסת.
7: לא יכול להיות שבישראל, ועוד כל הזמן ראש הממשלה מדבר על ניצחון מוחלט ועל חזיתות וכו', הוא פוגע בצבא פגיעה אנושה על ידי זה שהוא מעביר חוק לימוד התורה, שזה חילול הקודש ממש, זה חילול התורה, לא כתוב שם שצריכים להשתמט ולהרוס את החזון הציוני ואת המדינה שלנו. איפה זה כתוב? את צה"ל כמובן, שבאמת עומד בראש בחזית.
5: האלימות הגואה בחברה הערבית, ביאן בדיר, בת 19 מכפר קאסם, ששכלה את בן דודה במעשה רצח שאירע לפני פחות משנה, אומרת כי לתחושתה, עתידה במדינה אינו מובטח.
8: כל הזמן באמת שואלים אם יש עתיד כאן, ורואים אם באמת אנחנו יכולים להמשיך לחיות כאן. הפשע והאלימות זה לא משהו שרק לחברה הערבית, או אנחנו לא חברה אלימה. אנחנו יודעים לחיות, רוצים לחיות בשלום, בשקט, בלווה, ומאמינים שמגיע לנו חינוך הולם והזדמנויות שוות. מדברים כל הזמן אם באמת מה נעשה עוד 5 שנים, אם יכולים להמשיך לחיות באמת כאן.
3: כאן תחזית.
1: חדש מבית כאן חדשות, עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
0: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה, ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
9: עורך ערן ליטבין.
10: גימל.
9: כאן גימל.

נא למדני את השיר, עשה נא לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: הרבה בתי ספר מה שאיל
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד
1: מה ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל.

0: אחרי שנים שבהן ליזר כהן גורם למדינה שלמה לשיר, עכשיו הוא רוצה לגרום לה גם לצחוק. הלילה, בשעת יצירה. לכבוד יום הולדתו ה-75, ליזר כהן מגיע לאולפן לשיחה אישית עם שירה אלבוחר על הדרך שעבר מהלהקה הצבאית, דרך אירוויזיון בלתי נשכח ועד המופע החדש שבו הוא מגשים חלום. סטנדאפ, שעת יצירה, הלילה ב-10. כאן ג'
1: סוף שבוע

0: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8 קנדה פוגשת את מרוקו, ובהמשך הלילה חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה, והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
1: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
0: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. פעילות צהל בלבנון, כלי תקשורת מקומיים מדווחים על תקיפה נוספת של חיל האוויר בכפר אל-מנסורי שבאזור צור בדרום המדינה. הבוקר דיווחו כלי תקשורת לבנוניים על תקיפה אווירית באזור עליית טהר בדרום המדינה, כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. לפי שעה אין עוד פרטים. אלוף במילואים עמוס גלעד, ששימש ראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון, תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו, ואמר כי הוא פוגע בביטחון המדינה בתמיכתו בהצעת חוק לימוד תורה, שעבר השבוע בקריאה ראשונה בכנסת.
6: לא יכול להיות שבישראל, ועוד כל הזמן ראש הממשלה מדבר על ניצחון מוחלט ועל חזיתות וכו', הוא פוגע בצבא פגיעה אנושה על ידי זה שהוא מעביר חוק לימוד התורה, שזה חילול הקודש ממש, זה חילול התורה, לא כתוב שם שצריכים להשתמט ולהרוס את החזון הציוני ואת המדינה שלנו. איפה זה כתוב? ואת צה"ל כמובן, שבאמת עומד בראש בחזית.
5: ביום חמישי מלאו 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. שיר מתיאס מקיבוץ חולית שבדרום עוטף עזה שכלה בשבת השחורה את הוריה שחר ושלומי. בריאיון לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע הביע מתיאס חשש באי הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לעניין והפיכת הסוגיה לכלי פוליטי.
7: יש איזושהי תחושה שמנסים כאן להעביר אחריות מאחד לשני וקצת לחפות על משהו ולהתייחס לטבח השבעה באוקטובר לא כמשהו באמת היה, שזה המחדל הגדול ביותר בתולדות המדינה. בסוף ההורים שלי נרצחו בבית שלהם בפיג'אמה כי מישהו פיקשש ברמות. כל מי שהיה עם ידיים על ההגה בשבעה באוקטובר צריך ללכת הביתה ולקחת אחריות, חליפות ומדים כאחד. מבחינתי זה.
5: מתיאס, החברה בפורום אוקטובר, אמרה את הדברים לכאן חדשות ברשת ב'. בבית החולים רמב״ם שבחיפה מת מפצעיו נער כבן 17 שנורה בשדרות ההגנה בעיר לפני כיומיים ונפצע פצעים אנושים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי באירוע נורה למוות צעיר בן 25 וצעיר נוסף מהירי עדיין מאושפז בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 150 בני אדם. הודעה למטיילים, חניון חוף סוסיתא בכנרת נסגר עקב עומס נופשים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי הציבור מתבקש לפנות לחופים מוכרזים אחרים.
8: כאן תחזית.
0: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. עד כאן. מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
9: עורך ערן ליטבין.
10: ג'
9: כאן ג'

0: אחרי שנים שבהן יזהר כהן גורם למדינה שלמה לשיר, עכשיו הוא רוצה לגרום לה גם לצחוק. הלילה בשעת יצירה, לכבוד יום הולדתו ה-75, יזהר כהן מגיע לאולפן לשיחה אישית עם שירה אלבוחר על הדרך שעבר מהלהקה הצבאית, דרך אירוויזיון בלתי נשכח ועד המופע החדש שבו הוא מגשים חלום. סטנדאפ, שעת יצירה, הלילה ב-10, כאן ג' כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה. והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
2: מלך מלכי המלכים של
1: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הצעת חוק יסוד לימוד התורה שעברה השבוע בקריאה ראשונה בכנסת, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי חיילי הסדיר שאמורים להשתחרר בחודשים הקרובים יקבלו יום לפני השחרור שלהם צו 8 לחודשיים. ובד בבד השבוע ממשלת טבח השבעה באוקטובר מביאה את חוק יסוד חילול השם המסדיר השתמטות המונית של ציבור שלם. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף וכתב שר הביטחון לשעבר ליברמן, קואליציית המשתמטים מוכנה להקריב את צהל, את החיילים שלנו, את המדינה כולה, אך לא לוותר על הגוש ועל השלטון. תקיפת פעילי הדמוקרטיים בכניסה לשוק התקווה בתל אביב אתמול, יושב ראש המפלגה יאיר גולן אומר כי להוריד טיפה מראשו של אדם בגלל דעותיו הפוליטיות הוא לא מעשה יהודי, זה חילול היהדות. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף גולן וכתב, היהדות שלנו לא נמדדת בכוח, בהשפלה או בשנאה, היא נמדדת בכבוד האדם, בערבות הדדית וביכולת לראות גם במי שחושב אחרת, אך. לרגל יום העצמאות של ארצות הברית מביע שר החוץ של רוסיה מדוודב תקווה כי מוסקבה ווושינגטון ימצאו את הדרך לפתור בעיות גלובליות בדו שיח שוויוני. השר הוסיף ואמר כי העולם מצוי בתהליך מעבר משליטת המערב לסדר רב קוטבי ומאוזן יותר. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי השר הרוסי ציין את התמיכה הרוסית בארצות הברית בתקופות המפתח בהיסטוריה שלה, ממלחמת העצמאות ועד למלחמת האזרחים, וגם בתקופות שבריטניה וצרפת פעלו נגדה. הודעה למטיילים, חניון חוף סוסיתא בכנרת נסגר עקב עומס נופשים. כמו כן, מרשות הטבע והגנים הלאומיים נמסר כי החניון בפארק המעיינות שבעמק בית שאן מלא עד אפס מקום. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הציבור מתבקש שלא להגיע לאתרים אלה.
3: כאן תחזית.
1: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך ערן ליטבין.
7: גימל.
6: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה, שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. בשמונה, קנדה פוגשת את מרוקו, ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה, והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
1: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
0: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 2. לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, החל היום, העביר נשיא לבנון אהון איגרת ברכה לנשיא טראמפ, וכתב, אין ספק שלמדינות היסטוריה ארוכה, שבאה לידי ביטוי גם היום, בזכות ההתעקשות שלכם ומאמצכם, להשיב את היציבות והביטחון למזרח התיכון כולו, וללבנון בפרט. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת, כי הנשיא הלבנוני כתב עוד, אנו מעריכים את המאמצים, וקוראים לכם להמשיך לעמוד לצד לבנון, כדי שנעבור את שלב המלחמות והסבל, ונפתח דף חדש של שלום, תקווה ויציבות. דברי הברכה של אהון לטראמפ. הצעת חוק יסוד לימוד התורה שעברה השבוע בקריאה ראשונה בכנסת. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי חיילי הסדיר שאמורים להשתחרר בחודשים הקרובים יקבלו יום לפני השחרור שלהם צו 8 לחודשיים, ובד בבד ממשלת טבח 7 באוקטובר מביאה השבוע את חוק יסוד חילול השם המסדיר השתמטות המונית של ציבור שלם. ברשומה ברשת החברתית אקס, הוסיף וכתב שר הביטחון לשעבר ליברמן, קואליציית המשתמטים מוכנה להקריב את צהל, את החיילים שלנו, את המדינה כולה, אך לא לוותר על הגוש ועל השלטון. בגוש דן ובשרון נפצעו שלושה רוכבי אופניים חשמליים פצעים בינוניים. ברחוב התאנים בחולון נפגעו שני גברים כבני 30 במהלך רכיבה, ובקלנסואה נפגע נער בן 16 מרכב. צוותים של מד"א פינו אותם לבתי החולים וולפסון ומאיר בהתאמה. הודעה למטיילים מרשות הטבע והגנים הלאומיים נמסר כי החניון בפארק המעיינות שבעמק בית שאן מלא עד אפס מקום, כמו גם החניון בחוף בית ינאי שמצפון לנתניה. הציבור מתבקש שלא להגיע לאתרים אלה.
3: כאן תחזית.
0: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
2: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
0: עד הקצה, ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: ועד החזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עורך החדשות שלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע.

0: אחרי שנים שבהן ליזר כהן גורם למדינה שלמה לשיר, עכשיו הוא רוצה לגרום לה גם לצחוק. הלילה, בשעת יצירה. לכבוד יום הולדתו ה-75, ליזר כהן מגיע לאולפן לשיחה אישית עם שירה אלבוחר על הדרך שעבר מהלהקה הצבאית, דרך אירוויזיון בלתי נשכח ועד המופע החדש שבו הוא מגשים חלום. סטנדאפ. שעת יצירה. הלילה ב-10. כאן גימל.
1: כאן גימל מציגה סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.
1: שירים שהם זיכרונות.
2: גימל.
1: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. בשמונה, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה. והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
2: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
1: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן אודליה זימו, השעה 3. שר החוץ של מצרים באדר אבדל אטי חושף כי ארצו הפסידה 10.5 מיליארד דולרים מהכנסות תעלת סואץ בעקבות ההפרעות בנתיבי השייט באזור מאז מתקפת 7 באוקטובר והמלחמה באיראן שהובילה לחסימת מצר הורמוז. במסיבת עיתונאים עם נציבת האיחוד האירופי לענייני הים התיכון, דוברבקה שוויצה, הוסיף אבדלעתי כי מצרים עושה מאמצים עצומים למנוע הגירה בלתי חוקית לאירופה מחופיה ומתמודדת עם השלכות מסוכנות עקב אירוח של יותר מ10 מיליון פליטים. שר החוץ המצרי ביה תקווה כי האיחוד האירופי יעביר בקרוב את חבילת הסיוע למצרים בסך 200 מיליון דולרים לצורך המאבק בהגירה בלתי חוקית. נשיא לבנון מישל אהון שיגר איגרת ברכה לנשיא טראמפ לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית החל היום. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מציינת כי הוא שיבח באיגרתו את ארצות הברית על מאמציה להשיב את היציבות ואת הביטחון למזרח התיכון כולו וללבנון בפרט. אהון כתב עוד כי אנו מעריכים את המאמצים וקוראים לכם להמשיך לעמוד לצד לבנון כדי שנעבור את שלב המלחמות והסבל ונפתח דף חדש של שלום, תקווה ויציבות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את טראמפ בשיחת טלפון שקיים עמו ואמר כי ארצות הברית היא ערובה לחירות העולמית וכי ישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין האומות. בברכה ביישוב במועצה האזורית שדות נגב, טבע פעוט כבן 3 ומצבו קשה. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה לאחר שנמשה מן המים ופינה אותו לבית חולים.
3: כאן תחזית.
1: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר חדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה, שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. בשמונה, קנדה פוגשת את מרוקו, ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה, והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
1: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
0: אמריקה חוגגת. ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 4. שר החוץ של מצרים, בדר אבדלעתי, אומר כי ארצו ערכה בעת האחרונה משלחות של הפלגים הפלסטיניים, וכי תמשיך לנהל עם המתווכות, קטר וטורקיה, שיח כדי להביא לפתרון שתי הסוגיות. לדבריו, יש לפתור את סוגיית איסוף הנשק ואת סוגיית הנסיגה הישראלית כדי לעבור לשלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. אבדלעתי הוסיף כי מצרים מפגינה את רמות הסבלנות הגבוהות ביותר, תנקוט את כל הצעדים ותקיים את כל השיחות בתיאום עם קטר וטורקיה כדי להביא לתגובות חיוביות בנוגע להצעות שהוצגו בסוגיית הגבלת הנשק. שר החוץ המצרי הדגיש כי ישראל תהיה חייבת לסגת מרצועת עזה וציין כי יש התפתחויות פנימיות בקרב חלק מהגורמים הרלוונטיים שאפשר שישפיעו על מהירות התגובה להצעות שהוצגו. ידיעה של קשבנו עומר שחר. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים כי שלושה פלסטינים נפצעו מכלי גומי שירו כוחות צהל בכפר אומספה שבאזור רמאללה לאחר שפרצו עימותים בינם לבין מתנחלים. סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה טוענת כי קבוצת ישראלים ניסתה לגנוב ארבעה ראשי בקר מן הכפר ולאחר מכן פרצו מהומות בין התושבים לישראלים. קשבנו עומר שחר מוסר כי על פי דיווחים בעזה שב ותקף צהל ברצועת עזה בשכונת זיתון שבדרום העיר עזה. על פי הדיווחים, כמה בני אדם נפצעו. הבית הלבן פרסם הודעה חגיגית לרגל 250 שנים להכרזת העצמאות של ארצות הברית, ובה נכתב כי אמריקה מתעוררת כמגדלור של תקווה וכרפובליקה שהופקדה בידי עמה. עוד נכתב בהודעה כי מדובר באומה ובחלום שראוי לשמר ולשאוף עליהם, וכי החירות מוגנת בכל דור. בד בבד פרסם מלך בריטניה צ'רלס השלישי מסר רשמי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולעם האמריקני, ובו ציין כי לאורך מאות שנים של אתגרים והישגים משותפים בנו העמים יחסים המבוססים על ידידות, אמון ואמונה בחירות, בשלטון החוק ובכבוד לכל אדם. בהודעה שפורסמה בחשבון הרשמי של משפחת המלוכה הביע המלך ביטחון כי המדינות יוסיפו להגן על הערכים המשותפים הללו גם ב-250 השנים הבאות. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
3: כאן תחזית.
0: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: והתחזית מחר ומחורתיים בלי שינוי בטמפרטורות. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך אהרון פררה.
7: ג'
6: כאן ג'

0: אחרי שנים שבהן יזהר כהן גורם למדינה שלמה לשיר, עכשיו הוא רוצה לגרום לה גם לצחוק. הלילה בשעת יצירה, לכבוד יום הולדתו ה-75, יזהר כהן מגיע לאולפן לשיחה אישית עם שירה אלבוחר על הדרך שעבר מהלהקה הצבאית, דרך אירוויזיון בלתי נשכח ועד המופע החדש שבו הוא מגשים חלום. סטנדאפ, שעת יצירה, הלילה ב-10, כאן ג' כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע,
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'
2: יש לי כנרת ביתר עם אלפיים

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה. והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
2: מלך מלכי המלכים של
1: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 5. בבריכה ציבורית בחולון טבע ילד כבן 6, הוא פונה במצב אנוש לבית חולים. קודם לכן טבע בבריכה ביישוב במועצה האזורית שדות נגב פעוט כבן 3, ומצבו קשה. שר החוץ של מצרים, בדר אבדל עתי, אומר כי ארצו ערכה בעת האחרונה משלחות של הפלגים הפלסטיניים, וכי היא תמשיך לנהל עמם ועם המתווכות קטר וטורקיה שיח כדי להביא לפתרון שתי סוגיות. לדבריו, יש לפתור את סוגיית איסוף הנשק ואת סוגיית הנסיגה הישראלית כדי לעבור לשלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. אבדל עתי הוסיף כי מצרים מפגינה את רמות הסבלנות הגבוהות ביותר, תנקוט את כל הצעדים ותקיים את כל השיחות בתיאור עם קטר וטורקיה כדי להביא לתגובות חיוביות בנוגע להצעות שהוצגו בסוגיית הגבלת הנשק. שר החוץ המצרי הדגיש כי ישראל תהיה חייבת לסגת מרצועת עזה, וציין כי יש התפתחויות פנימיות בקרב חלק מהגורמים הרלוונטיים שאפשר שישפיעו על מהירות התגובות להצעות שהוצגו. ידיעה של כשבנו עומר שחר. כלי תקשורת ברצועת עזה מדווחים מפי גורמים רפואיים על הרוג בתקיפה של צה"ל בשכונת הזיתון בעיר עזה. כך מוסר כשבנו עומר שחר. משרד החוץ בירושלים פרסם ברכה רשמית לרגל יום השנה ה-250 לעצמאות ארצות הברית. בברכה נכתב כי ישראל חוגגת הידידות ארוכת השנים בין שני העמים, והודגשו הערכים המשותפים של דמוקרטיה, חירות וחופש המלכדים את הברית האסטרטגית בין המדינות. בסרטון שנלווה לברכה מודגשים קשרי המדינות לאורך יותר מ-78 שנים, ובהם ההכרה ההיסטורית של הנשיא הארי טרומן במדינת ישראל בשנת 1948, תמיכת הנשיא ג'ון קנדי בביטחון ישראל, הרכבת האווירית של הנשיא ריצ'רד ניקסון בשנת 1973, והכרת הנשיא דונלד טראמפ בירושלים בירת ישראל. כך מסר כשבנו רם ברנדס. עשרות חרדים ניסו להפריע היום לפעילותו של בית קפה חדש בירושלים, הפועל באחת הסמטאות שבין רחוב אגריפס לבין רחוב יפו. בתגובה באו רבים לבית הקפה כדי לתמוך בפעילותו בשבת, כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. כ-80 אלף מטיילות ומטיילים פקדו את שמורות הטבע ואת הגנים הלאומיים במהלך השבת. בלטו במיוחד הגן הלאומי חורשתל, שמורת הטבע נחל חרמון בניאס, שמורת הטבע נחל סניר והגן הלאומי אכזיב. כ-3,600 לנו בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. בחניונים הבולטים, מעיין חרוד, אכזיב, מקורות הירקון ופארק אשכול. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג.
6: כאן תחזית.
1: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
0: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה, ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: והתחזית, מחר ומחרתיים בלי שינוי בטמפרטורות. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע.

0: אחרי שנים שבהן ליזר כהן גורם למדינה שלמה לשיר, עכשיו הוא רוצה לגרום לה גם לצחוק. הלילה בשעת יצירה. לכבוד יום הולדתו ה-75, ליזר כהן מגיע לאולפן לשיחה אישית עם שירה אלבוחר על הדרך שעבר מהלהקה הצבאית, דרך אירוויזיון בלתי נשכח ועד המופע החדש שבו הוא מגשים חלום. סטנדאפ. שעת יצירה. הלילה ב-10. כאן ג'
1: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע
2: סוף שבוע געגוע
1: שירים שהם זיכרונות
2: ג'
1: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8 קנדה פוגשת את מרוקו, ובהמשך הלילה חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה, והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
1: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
0: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 6. ערוץ אל-ערבייה מדווח כי סבב המסע ומתן הבא בין ארצות הברית לאיראן יערך בפקיסטן בעוד שבוע. לפי הדיווח יעסוק המסע ומתן בסוגיות העיצומים, הכספים והנכסים האיראניים המוקפאים, וכן בסוגיית הגרעין. כך מוסר קשבנו עומר שחר. באיראן משתתפים המונים באירועים סביב הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי, שחוסל בהתנגשות של ישראל בתחילת מבצע שאגת הארי. היום ומחר יחלוף ההמון על פני הארון במסגד חומני בטהרן, ביום שני יערך מסע הלוויה המוני בבירת איראן, ביום שלישי יוצב ארונו של חמינאי בעיר קום, וביום רביעי יחלוף הארון בערים נג'אף וקרבלה בעיראק. ביום חמישי יתאמן חמינאי בעיר הולדתו משהד, כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו. בתוך כך, יורש העצר לשעבר של איראן, רזה פלווי, תקף נציגים זרים שבאו לטהרן להשתתף בהלוויית חמינאי. בהודעה שפרסם, כתב פלווי, כי איראן אינה מתאבלת על חמינאי, אלא על יותר מ-40 אלף בנים ובנות שנטבחו ב-8 ו-9 בינואר בידי חמינאי, קליבאף ומנגנון הדיכוי שלהם. פלווי הוסיף כי המשטר מבזבז הון עתק מכספי העם האיראני על תעמולה, בשעה ששום מנהיג דמוקרטי לא בא להלוויה, והדגיש כי העם האיראני מלא בזעם צודק שיוביל להפלת המשטר. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. תת-אלוף במילואים, אמיר אביבי, שהיה מראשי תנועת הביטחוניסטים, מעריך שהלחימה ברצועת עזה תוביל בטווח הבינוני לפירוק חמאס.
6: חמאס אומנם שולט על 30% מהרצועה, ואנחנו על 70%. כשחתמנו על ההסכם, הפסקת אש, שלטנו על 53%. וכמו שאת מבינה, אנחנו עקב בצד אגודל, הולכים ומחרסמים בחמאס, וגם בימים האחרונים צה"ל התקדם קרקעית בצפון הרצועה, בפעתי העיר עזה, ופשוט מתחת לרדאר, בשקט, הולך לאט לאט ומחרסם במה שנשאר מהשליטה של חמאס.
5: בריאיון לליאת רגב בכאן חדשות ברשת בית, הציע אביבי להקים מתחם גדול באזור רפיח כדי לקלוט ולסנן את האוכלוסייה הפלסטינית ובכך לנתק אותה מהארגון.
4: כאן תחזית.
0: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: והתחזית מחר ומחורתיים בלי שינוי בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו, בחיפה ובצפת 30, בבית שאן 37, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
8: עורך יוסף כהנה.
9: ג'
8: כאן ג'

0: אחרי שנים שבהן ליזר כהן גורם למדינה שלמה לשיר, עכשיו הוא רוצה לגרום לה גם לצחוק. הלילה, בשעת יצירה. לכבוד יום הולדתו ה-75, ליזר כהן מגיע לאולפן לשיחה אישית עם שירה אלבוחר על הדרך שעבר מהלהקה הצבאית, דרך אירוויזיון בלתי נשכח ועד המופע החדש שבו הוא מגשים חלום. סטנדאפ, שעת יצירה, הלילה ב-10. כאן גימל.
1: סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע.

0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. בשמונה, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה. והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
2: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
1: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 7. ערוץ אל ערביה מדווח כי סבב המסע ומתן הבא בין ארצות הברית לאיראן יערך בפקיסטן בעוד שבוע. לפי הדיווח יעסוק המסע ומתן בסוגיות העיצומים, הכספים והנכסים האיראניים המוקפאים, וכן בסוגיית הגרעין. כך מוסר קשבנו עומר שחר. הלוויית עלי חמינאי, יורש העצר לשעבר של איראן, רזה פלוי, תקף נציגים זרים שבאו לטהרן להשתתף בהלווייתו של המנהיג העליון שחוסל בידי ישראל לפני כארבעה חודשים. בהודעה שפרסם, כתב פלוי כי איראן אינה מתאבלת על חמינאי, אלא על יותר מ-40 אלף בנים ובנות שנטבחו בשמונה ובתשעה בינואר בידי חמינאי, קליבאף ומנגנון הדיכוי שלהם. פלוי הוסיף כי המשטר מבזבז הון עתק מכספי העם איראני על תעמולה, בשעה ששום מנהיג דמוקרטי לא בא להלוויה, והדגיש כי העם האיראני מלא בזעם צודק שיוביל להפלת המשטר. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. משפט נתניהו. חבר הכנסת יואב סיגלוביץ' ממפלגת יש עתיד, שעמד בראש אגף החקירות והמודיעין, דוחה את הערכות שלפיהן החלטת השופטים להמליץ לפרקליטות לסגת מאישום השוחד בתיק 4000 מנקה את ראש הממשלה.
6: גם אם בסופו של הליך, אני מבחינה מקצועית, בסופו של הליך החליטו שאין די ראיות לשוחד, די לא אומר דבר לגבי הפרת אמונים. הפרת אמונים סעיף מאוד חמור, או מקטינים אותו כל הזמן, דברים על השוחד. צריך לזכור שרוב, לא רוב, הרבה מאוד נבחרי ציבור שהגיעו גם לבית הכלא, זה הסעיף שעליו הם נכנסו גם לכלא. אז אני כל פעם מדברים על השוחד וממיתים סיפור הפרת האמונים כאילו זה שום דבר.
5: יואב סגלוביץ' שוחח עם ליאת רגב בתוכנית מעבירים לראשון בכאן חדשות ברשת ב'. גביע העולם בכדורגל, בעוד שעה יחל שלב שמינית הגמר במונדיאל, כאשר קנדה תתמודד נגד מרוקו ביוסטון. בחצות תשחק פרגוואי בפילדלפיה נגד הפייבוריטית וסגנית אלופת העולם צרפת. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי אתמול בערב ולפנות בוקר היו שלושת המשחקים האחרונים בשלב הנוקאוט של 32 האחרונות. ארגנטינה ניצחה את קייפ ורדה בהערכה 3-2, מצרים גברה על אוסטרליה 4-2 בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים, וקולומביה ניצחה את גאנה 1-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית.
1: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: והתחזית, מחר ומחרתיים בלי שינוי בטמפרטורות. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עורך יוסף כהנא.

אחרי שנים שבהן ליזר כהן גורם למדינה שלמה לשיר, עכשיו הוא רוצה לגרום לה גם לצחוק. הלילה, בשעת יצירה. לכבוד יום הולדתו ה-75, ליזר כהן מגיע לאולפן לשיחה אישית עם שירה אלבוחר על הדרך שעבר מהלהקה הצבאית, דרך אירוויזיון בלתי נשכח ועד המופע החדש שבו הוא מגשים חלום. סטנדאפ, שעת יצירה, הלילה ב-10. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית ג' כאן ג'

0: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה, שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8 קנדה פוגשת את מרוקו, ובהמשך הלילה חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה, והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
1: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
0: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע, הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 8. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ראש הממשלה נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן. עוד אמר לאתר אקסיוס כי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא, וכי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, הדגיש טראמפ. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. נשיא טורקיה ארדואן תוקף בחריפות את ממשלת ישראל ומגדיר אותה סגל טבח ציוני, הקושר את הישרדותו הפוליטית בהמשך הסכסוכים באזור.
6: Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi...
5: במסיבת עיתונאים משותפת שערך עם ראש ממשלת פקיסטן שריף, האשים ארדואן את כוחות הביטחון הישראליים בניהול מתקפות בלתי חוקיות ובלתי אנושיות נגד האוכלוסייה בעזה, וטען כי ישראל פוגעת בריבונותן של לבנון וסוריה ואינה נותנת להן מנוח. אין לאפשר לממשלה הישראלית הנוכחית המכורה למלחמה להטביע פעם נוספת את האזור כולו בריח של אבק שריפה ודם, הדגיש ארדואן, והוסיף כי טורקיה תמשיך לפעול למען יצירת אקלים של שלום וביטחון בעבור כל תושבי האזור, בלי קשר לדתם. מזכ"ל הג'יהאד האיסלאמי זיאד הנחלה אומר כי ההתנגדות נמשכת. כל עוד הישות הציונית קיימת על אדמת פלסטין, המאבק יימשך ולא ייעצר. הנחלה, שהשתתף בטקס ההשקבה של עלי חמינאי בטהרן, הודה בריאיון לתקשורת על תמיכתה ארוכת השנים של איראן בעם הפלסטיני. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. במצרים היה אחר הצהריים טקס הפתיחה של האוקטגון, מפקדת הצבא המצרי החדש והשאפתנית, שהוקמה בבירה המנהלית החדשה ושטחה גדול יותר מהפנטגון האמריקני. הנשיא עבדל פתאח א-סיסי אמר כי מטה הפיקוד האסטרטגי החדש יגלם את תפקיד מצרים ככוח של שלום ושל יציבות, וכי מדינה שמסוגלת לעמוד באתגרים ולהגשים את השאיפות של אחדות עמה הגאה והכוחות המזוינים האמיצים שלה. כך מסר שווינו עומר שחר. גביע העולם בכדורגל בשעה זו מתחיל שלב שמינית הגמר במונדיאל, כאשר קנדה מתמודדת נגד מרוקו ביוסטון. בחצות תשחק פרגוואי בפילדלפיה נגד הפייבוריטית וסגנית אלופת העולם צרפת. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי אתמול בערב ולפנות בוקר היו שלושת המשחקים האחרונים בשלב הנוקאוט של 32 האחרונות. ארגנטינה ניצחה את קייפ ורדה בהערכה 3-2, מצרים גברה על אוסטרליה 4-2 בעיטות הכרעה מ-11 מטרים, וקולומביה ניצחה את גאנה 1-0. משחקי המונדיאל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו, כאן תחזית.
5: מחר ומחורתיים, בלי שינוי בטמפרטורות. אורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדה החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: יוסף כהנא.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
3: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: אחרי שנים שבהן ליזר כהן גורם למדינה שלמה לשיר, עכשיו הוא רוצה לגרום לה גם לצחוק. הלילה בשעת יצירה, לכבוד יום הולדתו ה-75, ליזר כהן מגיע לאולפן לשיחה אישית עם שירה אלבוחר על הדרך שעבר מהלהקה הצבאית, דרך אירוויזיון בלתי נשכח ועד המופע החדש שבו הוא מגשים חלום. סטנדאפ, שעת יצירה, הלילה ב-10, כאן ג'

אלו שמדברים, תני להם מדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה לאן זה מוביל.

0: ישראלית. כאן גימל. מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
3: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
6: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
7: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה. והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
8: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
7: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה זימו, השעה 9. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן. עוד אמר בריאיון לאתר אקסיוס כי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא, וכי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר טראמפ, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הפגישה בין נתניהו לטראמפ עדיין לא נקבעה, ולכן לא ברור האם תתקיים בשבוע הבא או בשבוע שלאחר מכן. טראמפ ישהה בטורקיה ב-7 וב-8 ביולי במסגרת פסגת נאטו. הנה קיצור כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו במהלך השבת. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו בטלפון וסיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית. עוד נכתב בהודעה שיצאה מלשכת ראש הממשלה כי הוא ברך את הנשיא לרגל יום העצמאות ה-250 של מדינתו החל היום, ואמר כי ארצות הברית היא ערובה לחירות העולמית וכי ישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין האומות. נשיא לבנון אאון צפוי לבוא בקרוב לוושינגטון, וממשל טראמפ מעוניין להביא לפגישה משותפת בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, אף כי טרם נקבע מועד הגעתם לארצות הברית. שר החוץ של מצרים, בדר אבדל עתי, אומר כי ארצו ערכה בעת האחרונה משלחות של הפלגים הפלסטיניים, וכי היא תמשיך לנהל עמם ועם המתווכות קטר וטורקיה שיח כדי להביא לפתרון סוגיית איסוף הנשק וסוגיית הנסיגה הישראלית, כדי לעבור לשלב הבא בתוכנית של טראמפ לעזה. אלוף במילואים רוני נומה, שמונה על ידי הרמטכ"ל זמיר לחקור את הטיפול של צה"ל בתוכנית הפלישה של חמאס חומת יריחו, אמר בפורום סגור כי התוכניות של ארגון הטרור היו מונחות לפתחנו במשך כמעט עשור, אך לא הצלחנו להבין שאנחנו לא מבינים את חמאס. אירועי הלוויה של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, שחוסל בידי ישראל לפני כ-4 חודשים, החלו היום בטהרן בהשתתפות המוני אבלים. בבית החולים רמב״ם בחיפה מת מפצעיו נער בן 17 שנורה בסדרות ההגנה לפני יומיים ונפצע פצעים אנושים. באירוע נורה למוות צעיר בן 25 וצעיר נוסף מהירי עדיין מאושפז בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה. נגיף האבולה ממשיך להתפשט ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו שבאפריקה. הממשלה בקינשאסה הודיעה כי מספר הנדבקים עלה ליותר מ-1,500. מתוכם מתו 473. כוכבת הפופ טיילור סוויפט ניסה הלילה לכוכב הפוטבול האמריקני טראביס קלסי במדיסון סקוור גארדן בניו יורק. גביע העולם בכדורגל, תוצאת המחצית במשחק בין קנדה למרוקו תיקו 0. זה המשחק הפותח את שלב שמינית הגמר במונדיאל. פדוי השבי והפסנתרן אלון אוהל הופיע על נושאת המטוסים האמריקנית נימיץ בחגיגות 250 השנים לעצמאות ארצות הברית. הוא הוזמן על ידי האומן האמריקני ג'ון אונדרסיק וצי ארצות הברית לבצע עמו את השיר סופרמן על סיפון נושאת המטוסים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי באירוע נכחו אלפי בני אדם, ובהם בחירי הממשל והצבא האמריקני, מפקד הצי ושגרירת ארצות הברית באום.
12: עכשיו, כאן תחזית.
11: מחר ומחורתיים בלי שינוי בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
0: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות.

לה גם לצחוק. הלילה בשעת יצירה. לכבוד יום הולדתו ה-75, יזהר כהן מגיע לאולפן לשיחה אישית עם שירה אלבוחר על הדרך שעבר מהלהקה הצבאית, דרך אירוויזיון בלתי נשכח ועד המופע החדש שבו הוא מגשים חלום. סטנדאפ, שעת יצירה, הלילה ב-10, כאן ג'.

0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: זוהי קריאה לנושאים לילה.
2: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת ב' החדשות
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב סרטון ובו הוא מברך את ארצות הברית לרגל 250 שנים לעצמאותה.
6: We may live in different continents, but there's a strong bond between us because we have one destiny. We know that freedom is never cheap. It must be continually purchased. It must be continually defended. America has been the greatest force for liberty the modern world has known. Israel is proud to stand beside her. Israel is proud to stand beside all of you.
5: אנו עשויים לחיות ביבשות שונות, אך יש קשר חזק בינינו משום שיש לנו גורל אחד. אנו יודעים כי החופש לעולם אינו זול. יש לרכוש אותו ולהגן עליו בלי הרף. אמריקה הייתה הכוח הגדול ביותר לחירות שהעולם המודרני ידע. ישראל גאה לעמוד לצידה. ישראל גאה לעמוד לצד כולכם. נתניהו אמר עוד כי הברית בין המדינות בנויה לא רק על אינטרסים משותפים, אלא על ערכים משותפים. כשאמריקה וישראל עומדות יחד, החופש איתן יותר, דברי נתניהו. מוקדם יותר אישר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן. עוד אמר בריאיון לאתר אקסיוס כי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא, וכי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר טראמפ. כתבתנו גילי כהן וכשבנו רם ברנדס מציינים כי הפגישה בין נתניהו לטראמפ עדיין לא נקבעה, ולכן לא ברור אם תתקיים בשבוע הבא או בשבוע שלאחר מכן. טראמפ ישהה בטורקיה ב-7 וב-8 ביולי במסגרת פסגת נאטו. הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס מחר ב-7:30 בערב בירושלים, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. גלי תקשורת פלסטיניים מדווחים כי צהל תקף בשעה האחרונה בצפון העיר עזה, תקיפה שלישית ברצועה מהבוקר. על פי הדיווחים, בתקיפה נפצעו 5 בני אדם, 3 מהם קשה. כוחות צהל חיסלו היום בדרום לבנון מחבל חמוש. דובר צהל מסר כי הלוחמים זיהו את המחבל במרחב הביטחוני באזור מג'דל זון, פתחו לעברו באש וניהלו אחריו מרדף. לאחר סריקות נרחבות חיסלו הכוחות את המחבל להסרת האיום. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר יולי אדלשטיין הודיע הערב רשמית כי החליט שלא להתמודד בפריימריז לרשימת הליכוד בכנסת הבאה. בהודעה שפרסם כתב אדלשטיין כי הוא יוצא לדרך פוליטית חדשה. נשיא מצרים עבד אל פתאח א-סיסי הודיע כי בשבוע הקרוב תפתח ארצו את תחנת הכוח הגרעינית הנבנית בשיתוף פעולה עם רוסיה ובמימונה. א-סיסי הודה לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין על שיתוף הפעולה וציין כי התחנה תספק אנרגיה נקייה למיזמי הפיתוח במדינה. בנאום שנשא אמר נשיא מצרים כי שיפור רמת החיים והקלת הסבל של האזרחים נותרים בראש סדר העדיפויות של המדינה ומובילים כל החלטה. הוא קרא לבכירים לפתוח ערוצי תקשורת ישירים עם האזרחים והודיע כי הנחה את הממשלה לקדם את התקשורת במדינה, את ההשתתפות הפוליטית של האזרחים ואת פעילות המפלגות. כך מוסר כשבנו עומר שחר. מונדיאל 26, במשחק שפתח את שלב שמינית הגמר ואנו נמצאים ממש רגעים לפני סיומו, מרוקו מובילה על קנדה 3-0 והנה המשחק מסתיים. אם כן, מרוקו, הקבוצה הראשונה שמעפילה לשלב רבע הגמר. בשלב הבא תפגוש מרוקו את המנצחת במשחק בין צרפת לפרגוואי שיחל בחצות. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
7: עכשיו, כאן תחזית.
5: מחר ומחרתיים בלי שינוי בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. את החדשות ערך נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, שעת יצירה.

0: היי חברים, שלום, שלום לכם. אתם על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. כמידי מוצאי שבת, כהרגלנו בין 10 ל-11, אנחנו מביאים את התוכנית שעת יצירה שבה אנחנו מארחים אומן. היום הזמנו לכאן את המלחין, שחקן, את מי שידע לשבות את קהל צופיו ומאזינם ובלדות בשירי רוק ושירי פופ והפך אותם לנצחיים. אחד מאבות הזמרים בפסקול הזמר הישראלי, הראשון לעשות את ההיסטוריה באירוויזיון כשהביא את המקום הראשון בתחרות עם השיר אבני בי, אז שנת 1978. 7 שנים אחר כך, שנת 1985, הגיע בפעם השנייה לאירוויזיון והציג אותנו בשיר עולה עולה. הופעתו תמיד כלילה חופשית, כובשת על הבמה ומאוד מזוהה גם עם הנוסטלגיה הישראלית לדורותיה, כשחבר לטובי המלחינים והכותבים בשירה העברית. שנת 2025, התחתן עם דיאנה צרפתי בתום 30 שנות זוגיות, הם הורים לאליה, ובתוך כך קיבל את תואר חתן פרס ישראל למפעל חיים מטעם אמילי שנת 2025. היום הוא איתנו כשבימים אלו הוא חוגג 75, ובידו עוד איתור הכבוד יקיר העיר תל אביב לשנת 2026. הטקס נדחה לספטמבר. ערב טוב ליזהר כהן, מה שלומך?
1: וואו, עשית לי ססון ושמחה.
0: אוי, הרמת לנו עם השיר הזה, הרמת לנו לגמרי.
1: את יודעת כמה זמן חיפשתי שיר אמיתי, שמח ממש אמיתי, וכשקיבלתי אותו מקובי אושרת שהלחין את השיר, ותמר אמיר שכתבה את
0: המילים,
1: עמוס כהן איבד עיבוד מדהים יחד עם קובי, אני מאושר איתו, ואני חושב שהוא לא רק יוצא בזמן, הוא שיר לשמחה כל כך ישראלי, לדעתי הוא קצת יחליף את עולה עולה.
0: הוא לגמרי, תשמע, הוא נשמע אירוויזיון לגמרי. אני חושבת שמשהו בשירה שלך, או כמו שאמרתי, בהופעה שלך, עוד מעולה עולה. אני גם הייתי, את יודע, תלמידת בית ספר, ולראות את ההופעה שלך והכלילות שלך, זה כבר חצי זכייה. לא סתם דורגת עוד במקום החמישי, לדעתי זה היה צריך להיות הרבה הרבה יותר קרוב.
1: נכון, את יודעת, היום... כמו כמעט יום-יום, צילמתי וידאו ושלחתי לגן ילדים, גן נדנדה, שהם שומעים את השירים שלי, והם רוצים לפגוש אותי, והם לא מפסיקים לשיר ולבקש את השירים שלי. זה מחמם את ליבי, מפני שהשירים האלה הם, זה כבר דור עשירי או 20, ועדיין הם בועטים, וזה... מה אני אגיד לך, אני רוצה להשתמש בקלישאות, אבל זה אושר אמיתי לאחר עבודה של חיים שלמים, כן, ששירים נשארים.
0: אז ממש הדור הצעיר, הניצנים, הם כאילו גדלים על השירים שלך, ואנחנו מדברים על שירים שגם נשמע אותם בשעה הזו.
1: זאת אומרת שהדור הקטן הזה, בני 3-4-5, הם ישירו את השירים שלי בבגרותה.
0: יפה מאוד, תשמע, גם הבני בי אני מבינה.
1: ברור, וגם ירושלים, ויש כמה שירים שהם נשארו נצחיים, ושמדברים גם לילדים, גם לנוער.
0: גם לה, טוב, עוד נגיע גם לבני בי, ואנחנו גם נסיים, כמו שביקשת, עם ססון ושמחה, אנחנו
1: כך זקוקים לזה כיום.
0: אנחנו משווים לכל רגעי האושר והשמחה, כאילו כל פעם זה לצד זה, מציאות יותר מדי מורכבת, אבל אם כבר אנחנו מדברים... כל השנתיים האלה, המטלטלות שעברו עלינו.
1: בחצי.
0: ברמת הפטריוטיות למדינה, וכמובן גם ברמה המקצועית. אתה נחלצת כאן לשיר בפני חיילים, בפני נפגעי הנובה, היית שם?
1: הייתי, אבל את לא תאמיני, יותר בישלתי לחיילים.
0: מה אתה אומר?
1: סיר ענק, כן, ביקשו ממני, כי אני בשלן. ובגדול, זה רכשתי בגן מאבא שלי, שהיה עושה קומציצים לאלפי אנשים, והיה עושה להם אוכל לאלפים. ומאות לפעמים ואלפים. וקיבלתי את סדר הגודל הזה ממנו, ואת העידון של הבישול מאמא שלי. אז... כל הזמן בישלתי, הופעתי למפונים וכל השאר, עשיתי כמה שאני יכול בגיל שלי, כי כל חיי הייתי בקרבות, אנחנו, הדור שלנו, הופיע במלחמות, בלוחמה עצמה, לא, לקחו את המחורה
0: ממש בחזית.
1: אנחנו בחזית, בחזית.
0: ליד גדוד כזה או אחר.
1: חציתי את התעלה עם אריק שרון לפני שהצבא חצה. ושרים להם תוך כדי הלוחמה והפיצוצים וטילים והכל. היינו כל כך צעירים.
0: רגע, ואני מסכים את זה, רגע. זה הנה, בדיוק מה שאתה אומר, הפחד ממכם והלאה. מה זאת אומרת, לא היה איזה חשש, משהו?
1: ברור שהיה פחד, אבל אנחנו את הכל עשינו בהומור, אנחנו, אנשים צעירים פחות פוחדים. הם עוד לא מבינים את גודל העניין. הם לא, יש להם מטרה והם מתבייתים, והמטרה שלנו זה היה המדינה, להציל את המדינה. כמובן שקיבלתי איזשהו פוסט טראומה אחרי זה, כי אני ראיתי...
0: באמת?
1: אני לא הבנתי. הרבה דברים קרו לי שלא ידעתי שזה פוסט טראומה, רק אחרי שנים, כי אני נחשפתי לדברים איומים, אבל בסדר, זה חלק מהחיים שלנו, ואנחנו מתגברים על זה.
0: ומצליחים להיות ככה עליזים ולהוציא אנרגטיות, להביא אנרגטיות אל מול המראות ה...
1: גם במשברים האישיים שלי,
0: כן.
1: המשכתי להופיע, זה היה מאבק שלא יתואר אישי, אבל לא הפסקתי לשיר ולשמח, דווקא במקום הזה של הבמה והקהל, הרגשתי את הרחם שמגנה עליי, שם אני מתחבר לאור, שם אין לי חרדות, שם אין לי את הפחדים, אין לי כלום, אני שם נמצא באנרגיות אחרות, מאוד גבוהות, ולשם אני מתחבר ומחבר את הקהל.
0: ומחבר את הקהל.
1: אני מקבל ממנו אנרגיה מטורפת בקהל, אז אני מחזיר באנרגיה.
0: הדור שלך, זה אנשים שיותר אולי נתנו את הנשמה. זאת אומרת, יותר נבחנו, אתה צריך לדעת להוציא שיר, ולהוציא אותו אפילו בלי ליווי. לרגש אותו בלי ליווי.
1: תראי, אומן אמיתי זה טרובדור. זה אדם שעומד על ארגז פירות בשוק, ומצליח בלי מיקרופונים, בלי שום דבר, לרתק קהל. זה אומן אמיתי. ואנחנו היינו טרובדורים כאלה, ומעבר לזה, אנחנו מאוד ייחסנו כובד ראש לטקסטים, למסרים של כל שיר שהיה. אנחנו לא שרנו רק מת עלייך, חולה עלייך,
0: ובשר,
1: אלא לכל שיר היה איזשהו נושא ואיזושהי
0: אמירה.
1: ואיזושהי אמירה, וזה מאוד היה...
0: או להבין מה קורה, גם בטקסטים, להבין מבין השיטין. למרות שהנה, אפילו שמענו את השיר הזה, של ששון ושמחה.
1: אלה מילים מאוד...
0: אומנם, הן בינלאומיות, הכל מאוד פופולריות, אבל אני אומרת, אין זילות.
1: לא.
0: אין זילות, זה העניין.
1: זה אסור.
0: אבל היה. אז, בוודאי, זה היה אסור. כל טקסטים היו עוברים
1: לא
0: את הקפידה של כל ישראל.
1: בדיוק.
0: זה היה...
1: לא היינו עוברים את חומת הגנה, לשמור על הניקוד ולשמור על העברית הנכונה, ולשמור על רמה של כתיבה, ולחנים כמובן. כן. והיית צריך לעבור את זה, וזה הביא איכות. פשוט יצר איכות של דברים שנשארו כזה מראה עברי.
0: נכון. אז אנחנו נשמע, אתה יודע, נמשיך ללהקת הנחל, כל שהיה בינינו, מה אתה אומר?
1: צוות הבאי נחל, וואו.
0: כן.
1: זה גיל 19, יכול לשים
0: את הרקע. אז הנה, בוא נשמע את השיר.
1: אני מופיע מאז שאני ילד עם ההורים שלי, אבל בגיל 19 פרצתי כאיזר כהן למקומות ראשוני במצעד הפזמונים, והפכתי לכוכב צבאי, מה שהיינו אהובי העם, עם השיר המדהים הזה שלצערי לא חידשתי אותו לאחרונה.
0: נו, אז הנה, יש לך כבר את הפרויקט הבא. בוא נשמע אותו.

0: איזה, נראה לי שאתה בין הבודדים שנשאר לשיר עם רייש, גם בששון ושמחה, נכון?
1: ברור.
0: אמרת שם איזה מילה, גדושות. תראה כמה שהשפה הייתה ראותה. עכשיו תגיד לי.
1: היו מילים של משוררים, זה טבנקין.
0: ומשה טבנקין ודני ליטני.
1: דני ליטני, כן. והקלטתי את זה באולפן של כל ישראל.
0: עכשיו, אתה אומר, אני זוכר לטוב. לאן שיר כזה לוקח אותך? תספר לי משהו שהמאזינים לא יודעים.
1: קודם כל, איזה ילד, שמעתי את הכל, איזה ילד הייתי. הייתי בן 19, ופתאום חשיפה כזאת, ותמיד חשבו שאני הנהג של הלהקה, מפני שלא יכלו לחבר את הכל העוצמתי הזה לבן 19 שנראה בן 12, שוקל 47 קילו. זה לא התחבר להם, לקח להם זמן להכיר את המראה שלי ואת הדמות שלי. כן. בתוכנית הזאת שסובבנו את כל הצבא, כן, ואת וואו. כל צהל וגם באזרחי.
0: כן.
1: ועם השיר הזה חתמתי את החתימות הראשונות למעריצים.
0: מה אתה אומר?
1: אני לא אשכח בהופעה בבית החייל בתל אביב, כן. זה היה הביצוע הראשון.
0: כן.
1: יצאתי החוצה, ותמיד שאני נוסע עם הבת שלי, אני אומר לה, את רואה פה, ליד הקופות, בחוץ, חתמתי את החתימות הראשונות ככוכב. זה לא יאובן. אני, איך אפשר לשכוח את זה? זה חוויה שאי אפשר לתאר.
0: תגיד לי, ואיך ההורים קיבלו את זה? הם קודם כל תמכו בעניין הזה של השירה?
1: זה ב-DNA, מרגע שנולדנו, היינו בתוך המוזיקה
0: שלנו. אף אחד לא ניסה, הכוונה שלי זה אף אחד לא ניסה להסיט אותך.
1: לא, אני רציתי. תראי, אני הכרתי את כל עולם הבמה מאחורי הקלעים, הכרתי את כל האומנים, אני גדלתי לברכי הבוהמה התל אביבית, אני גדלתי בקסית, אני ישבתי על הברכיים של אלתרמן ושלונסקי וחפר וכל ה... אומנים הכבדים, כן. שיצרו את התרבות הישראלית, אבל אני, הייעוד שלי היה ניצוח קלאסי. אני למדתי, כולנו למדנו מוזיקה קלאסית, אבל אני, החלום שלי היה לנצח על פילרמונית. אבל לא סתם, כמו באירוויזיון, עם תלבושת אחרת, עם לוק אחר, עם מופע אחר.
0: או לעשות, אתה יודע, לעשות איזה עיבוד לאורקסטרה, אז זה היה לזה ערך אחר לגמרי. אפרופו אנחנו מדברים, גם הבני בי.
1: נכון.
0: איזה ערך אחר לגמרי למוזיקה, לא מחשב ולא... ואתה יודע משהו? אני אגיד לך יותר מזה, גם המיקסים, אני לא יודעת כמה אתה כאילו... גם המיקסים, אז היו שונים, אבל הם עדיין נשמעים הרבה יותר עוצמתיים ממה שהם נשמעים.
1: הם נשמעים יותר חיים יותר.
0: נכון, אז היה...
1: כי הכל היה חי. נכון. הכלים היו חיים, היה one take.
0: בדיוק, מתי היה צריך לעשות עוד...

0: יכול להיות, את יודעת, זה נשמע לנו, אבל לדור הצעיר אין למה להשוות, זו המוזיקה שלהם.
1: כן, נכון, לגמרי. אתה יודע מה, אנחנו רוצים לשמוע גם שירים, אנחנו נשמע את שיר כלולות,
0: ואחר כך נדבר. זה רגע, זה רגע נשגב מחיי.
1: זה רגע שתמיד מחזיר אותי לימי שישי, זה שיר של יום שישי, הכלולות.

0: שומע את כל כלי הנגינה, אבל אתה יודע, אפרופו דיברנו על מילים.
1: איזה קלאסיקה. את...
0: כל הזמן מצחיק אותי עם החיוך הזה.
1: את יודעת, ניסים אלוני,
0: ניסים אלוני, הנה, על טקסטים, גם טקסטים של הגשש החיוור.
1: נכון.
0: אתה רואה מה זה טקסטים?
1: אני הכנסתי אותו לפסטיבל הזמר, זה השיר היחיד שלו בפסטיבלי הזמר. את יודעת, אני שר לצעירים הרבה.
0: כן.
1: כשאני שר את השיר הזה, חצי מהמילים הם לא מבינים. הם לא מדבר, כן.
0: זה צריך...
1: אבל תקשיבי, זה רגע... את יודעת, חלמנו כשהיינו כוכבים בלהקה, היינו כן. ממש כוכבים, אהובי העם, אבל כשיצאנו כן. לאזרחות,
0: כן.
1: היינו צריכים להתחיל מההתחלה. חלקנו, מעט מאיתנו, המשיכו את הדרך לתקופה, ומעט מאוד נשארו
0: כן.
1: שנים
0: כן.
1: רבות. אבל חלמנו להגיע לבמה הכי מכובדת שהייתה אז במדינה. זה היה, לא, לא היה אירוויזיונים בכלל.
0: כן.
1: פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי, מוצאי עצמאות,
0: כן.
1: על הבמה הענקית שם בבנייני אומה, עם תזמורת של 80 כלים גרציאני מנצח.
0: כן, או...
1: רבקה מיכאל,
0: אני זוכרת אותו.
1: מקודש, הבמה כן. הזאת הייתה מקודשת, ומי האמין שבחופשת השחרור שלי...
0: כן.
1: כבר עמדתי על הבמה הזאת, זה לקפוץ מאלף לתו, ואני לא אשכח את הרגע המכונן הזה, שעמדתי שם על הבמה ושרתי, והרגליים שלי רעדו מהמעמד, והייתי בטוח שאני שוכח את השורה הבאה, את השורה הבאה, את השורה הבאה, ואז ראיתי את ההורים שלי יושבים בשורה שנייה.
0: וואו.
1: והכל רווח לי פתאום, ראיתי את הפנים הגאות שלהם להגיע למעמד הזה בגיל 21 וחצי סך הכל, ותראי איזה שיר שנשאר.
0: תעצומות נפש קיבלת מההורים, כן,
1: מאוד.
0: שיר הזה, וואו, זה לוקח אותי לימי כל ישראל לפני שישי, זה לוקח אותי לבית, לבית הפרטי שלי.
1: מעניין, השיר הזה ככל שהשנים חלפו, הוא
0: רק משתבח.
1: לקלאסיקה והשתבח, וחצי מהמדינה התחתנה עם השיר הזה. שרתי כמעט לכל מי שקיים את השיר הזה בחתונתם. זה היה שיר החתונה האולטימטיבי.
0: נכון, אוי, מקסים, מרגש, תשמע.
1: מאוד, אני זה רגע, אחד הרגעים הגדולים בקריירה שלי, זה הרגע הזה על הבמה עם שיר כלולות.
0: עם שיר כלולות. מרגש, תשמע. אנחנו עכשיו בכל זאת מעלים הילוך. אנחנו נשמע את שני השירים שהצגת אותנו באירוויזיון.
1: כבר קופצים לאירוויזיון?
0: מה יש?
1: היה כל כך היה in between.
0: די, אנחנו תכף חצי שעה, איזר, הזמן...
1: וואו, אבל איך אפשר לוותר על חלומות שמורים?
0: תכף, לא, לא נוותר, לא נוותר.
1: כי זה בא כרגע... בסדר הכרונולוגי.
0: אתה רוצה את חלומות שמורים?
1: אני חושב, כי באותו זמן הייתי בחזרות, וקיבלתי אחד השירים הגדולים שנכתבו.
0: אהוד מנור.
1: כן, קיבלתי תפקיד ראשי בתיאטרון חיפה. ביום שיש... לפני שלושה ימים הופעתי בתיאטרון חיפה, וסיפרתי לקהל שפה פיזזתי בגיל 21, והיום אני בן 75, וזה חזר לי ברמות. הופעתי שם בדרך כלל בלילות, בערבים, אבל זה היה ביום, זה הזכיר לי את כל התקופה המדהימה של הפריצה החוצה מהצבא.
0: ואת החלומות השמורים שהיו לך אז.
1: החלומות השמורים, אז.
0: והנה.
1: אהוד מנור.
0: מתי כספי.
1: ומתי כספי הענק, שגם כתב, גם הלחין.

0: זאת אומרת, הוא הלחין, הוא איבד וגם ניגן בכל הכלים פה.
1: וואו, מה אתה אומר? ראית עוד לפני ריקי גל.
0: זה שיר מהצגה, בשנת 73.
1: וואו, תשמע. עכשיו נשמע אותי שבמלואו.

0: זה הולך ומתפייד לו.
1: נכון.
0: כאילו מחשבות, חשבון נפש.
1: אלה רגעים שהוא... שיש לכל אחד, שהוא נזכר דרך ריח או צליל של קצה מילה או צליל אחד, מחזיר גן פורח, זיכרונות של...
0: תשמע, שאנחנו מדברים על חלומות שמורים, השאלה שבסייפה התוכנית רציתי לשאול אותך, זה אם יש עוד חלומות שמורים אצלך. אז אני אשאל את זה עכשיו, כי זה מאוד רלוונטי, זה מאוד עולם.
1: בלי חלומות אין חיים, אין משמעות. קודם כל, החלום הכי גדול שלי זה להרחיב את המשפחה שלי. הגשמתי עכשיו עם שתי נכדות שאני פשוט, אני לא מאמין.
0: זה מהז'ורנלים הדבר הזה. אני זוכרת שהראית לי מהז'ורנלים, לקחו אותם.
1: כולם יפים אצלנו. אבל כאילו היקום שלח לי, בורא עולם שלח לי, כזה אושר בגיל שלי שאני... אני מתמלא לפעמים, אני חושב שאני אחטוף את כיף לב מרוב אושר.
0: מרוב התלהבות,
1: כן,
0: מרוב...
1: כן, אני מתמלא כל כך מהם.
0: בשביל זה אתה משוטף, בגלל זה רצית להראות לי מה רוצה, אתה חייב להציף את זה.
1: חייב, אני מוצף.
0: אוי, איזה יופי, מוצף.
1: וזה נותן לי המון אנרגיה ובריאות. עוד חלום זה... חלום שהתעכב, להוציא את המופע ה-70 שלי. דווקא מופע בסטנדאפ, אני הולך לצחיק, אני מצחיקן, את לא יודעת את זה?
0: תשמע, בשיחה הראשונה שלנו הבנתי את זה. ידעתי שהולך להיות לנו פה.
1: הכל כתוב, הכל זה הולך להפיל את הקהל, מצחוק עם סיפורים אמיתיים, לאורך כל הלהיטים הגדולים שלי, שזה דרך החיים שלי, ואני הולך להגיש את זה בצורה...
0: אז תן לנו דגמה, תן דגימה קטנה.
1: לא, את זה, את תצטרכי לקנות.
0: בדל.
1: את תצטרכי לקנות כרטיס.
0: אני אקנה כרטיס באהבה, ואני רוצה.
1: אני הולך לעשות משהו. את יודעת, בגיל שלנו כבר מסתכלים על הכל בהומור.
0: נכון, אתה נזכר בדברים הכי קשים לפעמים, ואתה צוחק.
1: אתה חייב, זה כבר...
0: אז רגע, אז מתי, אני חייבת לדעת מתי זה הולך לעלות.
1: אז אנחנו כל פעם התחלנו ועצרנו, והמלחמה לא נגמרה, לא הסתיימה. אני בקרוב, אני חושב שאני אתחיל לאסוף את הדברים ולצאת עם זה, כי זה סיפור, זה הפקה, ממש. ואני מקווה שבקרוב זה יצא.
0: נעשה על זה גם תוכנית? מה אתה אומר, איזר?
1: בטח, יהיו הרבה.
0: אוקיי, בסדר. עכשיו אני סקרנית. עכשיו סקרנת. אוקיי, עכשיו אנחנו...
1: אני בטוח שאחרי שתראי את המופע, תרוצי אחריי לעוד תוכנית.
0: אני מתארת לעצמי, אני בטוחה.
1: סליחה לצניעות.
0: לא, זה בסדר. לכם מותר לך, מגיע לך. אוקיי, עכשיו אנחנו נשמע את עולה עולה והבא ניבי, ואנחנו נדבר... רגע, לפני. לפני, היה לי חשוב לשאול אותך. מתי כספי, לא מכבר.
1: הלך, בגלל זה...
0: הלך מאיתנו.
1: להקדיש את השיר
0: בדיוק,
1: הזה.
0: בדיוק, בדיוק, לזכרו. ותגידי,
1: גאון.
0: כמה היה ביניכם קשר...
1: מאוד, זה... ברור, מגיל צעיר. מאוד, כן.
0: הוא גם קפדן לגבי כישרונות, אז כנראה שהוא מאוד העריך אותך.
1: מאוד אמר את השירה שלי ומאוד העריך אותי, כן, זה אני יודע. ואני הרצתי אותו. השירים שלו עושים לי דברים שאי אפשר לתאר. היו כמה גאונים ממש, יש הרבה כישרונות, אבל גאונות,
0: נכון.
1: כמו של סשה ארגוב,
0: נכון.
1: וינסקי, נרדי, הוא חלק
0: הוא בקליקה הזאת.
1: מהמחרוזת הזאת. כן.
0: הוא בקליקה הזאת, הוא עשה שילובים של, אם לפעמים קצת רוק, קצת, אני אהבתי מאוד את ההרמוניות שלו.
1: כן, אבל ההרמוניות והמלודיות, כן. לאן הן מולכות, זה משהו שאי אפשר לתאר, ויחד עם זה, זה נשאר רגשי, זה חודר עמוק. אני אוהב מוזיקה שחודרת עמוק, לא סחלטנית.
0: נכון. ברגע שזה בא מהשכל, זה כבר לא...
1: כן.
0: זה כבר לא בא מהנשמה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו מעלים להילוך שישי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
3: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: ג'
0: עכשיו שעת יצירה

0: ואיזה מודולציה בסוף, וגם תקשיב, הכינורות שם, זה לגמרי לוקח אותי לבוניהם, אתה יודע מה?
1: ברור, זה ה-80s וזה ה-70s וזה הדיסקו. דרך אגב, באירופה הם היו בטוחים שההקלטה הייתה בארצות הברית, לא בישראל, הם לא האמינו שיש נגנים כאלה ושיש את הגרוב הזה בישראל. אז עוד לא הכירו הרבה, הבא ניבי פתח את השערים, להכיר את העולמות.
0: תגיד לי, מה עושים אחרי שחייה כזאת? מה
1: עושים,
0: חושבים ביום למחרת?
1: מה עושים עם שני שירים כאלה שעוד מעט חצי מאה, כן, בועטים כל הזמן ללא, נמאס כבר לשמוע הסברים, אני מנסה להסביר, כן, כל מיני מומחים, אין לי מושג, כן, איך שיר יכול להיות ככה רלוונטי, ממש דור אחרי דור, אחרי דור אחרי דור אחרי דור. אני מופיע היום, רק מתחילים הצלילים של טאנאנאם,
0: או פעם, ישר כולם קמים ומריעים לך.
1: אי אפשר להסביר את זה, זה כאילו איזה קוסם עומד ומרים אותם לתקרה. זה מפליא אותי עד היום, דרך אגב.
0: אז רגע, אתה שר,
1: זה גם מרים אותי לתקרה. אני רוקד ושר, למרות הגיל שלי, אני מקפץ וזה, לא יודע איך.
0: אז אתה שר ומקפץ ושר איתם ביחד.
1: זה קורה בטח.
0: אתה יודע לאן זה לוקח אותי? לאן ריצ'י אמר שהוא מגיע להופעות, הוא פשוט רק עומד על הבמה, ושרים, כולם שרים את השירים שלו, והוא לא צריך לעשות.
1: כן, הרבה פעמים, אבל אני יודע לתפעל אותם. הם כל כך נהנים, זה פשוט לא יומן, ההנאה הזאת עד היום, מזל שהיא עדיין מרגשת אותי, מאוד, וזה מה שחשוב.
0: אחרת, נכון, אם זה לא היה מרגש, אתה לא היית עומד, אתה היית מפסיק, אתה לא היית מופיע, אם השירים בכלל לא היו מרגשים. אתה יודע, אני רוצה לספר לך משהו על ההדרום שהיה מהאירוויזיון הזה, ואתה יודע, באותה תקופה היו חולצות, הרי היו תוכניות טלוויזיה, היה סטיב אוסטין, והיה מלאכיות של צ'רלי והכל. וכל הכיתה, אני זוכרת, הלכו עם חולצות שלה. ואני הלכתי ורציתי חולצה של המלאכיות של צ'רלי. רציתי נורא.
1: אבל כולם הלכו עם החולצה שלי.
0: רגע, תן לסיים.
1: אגב, זה נורא קשה להשיג אותה.
0: אז יפה מאוד. אז אני הלכתי וחיפשתי, אמרו לי, זה נגמר וזה נגמר, אני נשאלת אותה מאוחר. אז תגיד לי, מה יש? אני חייבת, הוא אומר, תראי, נשאר לי אחרונה, יזהר כהן, אם את רוצה. ואני...
1: וזכית בה, את יודעת?
0: ואני מאז, אני לבשתי אותה המון. היא הייתה אמנם, עד כמה שאני זוכרת, אדומה, עם איזה אוברלוק כזה בצבע צהוב, והתמונה שלך, ומאוד הרצתי אותך, מאוד. אז שתדע, כן, החולצה שלי.
1: אין פינה שלא ראיתי את הפרצוף שלי, זה אי אפשר להסביר את זה. וכשהאירוויזיון בארץ לפני מספר שנים, הוציאו גם חולצות של הזוכרים. החולצה שלי נמכרה by far מכולם, כי...
0: זה ישראלי, וזה אירוויזיון, וזה פעם, וזה זכייה ראשונה, ואני זוכרת...
1: כן, זה הזיכרון, זה הזיכרון, הזיכרון, בדיוק.
0: נכון.
1: הראשוניות.
0: אז תראה, אני עכשיו בדיוק שאלתי, מה קורה ביום שאחרי, ואתה באמת סיפרת על התחושות הכבדות, על המשבר שהיה.
1: הכבדות, היה לי ממש, הגעתי להתמוטות עצבים.
0: ואיך זה קורה? למה?
1: זה קרה קודם כל בתקופה שלי ל-70% מהזוכרים. היה להם משבר נפשי, כמעט כל זוכר עובר משבר נפשי, חלק קשה וחלק פחות.
0: אבל למה? עוד לא קרה שפתאום העבודה שלך צנחה, פתאום לא הייתה...
1: לא, אין לזה קשר, אין לזה קשר. זה דברים שאחרי זה מתבררים בטיפולים, בשיחות וכל השאר. אבל את יודעת מה? אני לא רוצה אפילו להיכנס לזה, כי אני חציתי את זה, תודה לאל. אני לא רוצה אפילו להיזכר בזה, זה כבר לא רלוונטי כרגע. אז היו תקופות, לכל אדם יש תקופות של סי, ויש תקופות של שפל.
0: שפל, כמובן.
1: ועברתי את זה במה שנקרא עם דיגניטי, באמת, עם כבוד עצמי, כבוד לזולת, לא הפכתי להיות ממורמר, לא הפכתי לסנוע את כולם בגלל זה, כי זה יכול לקרוא לאנשים, ואני ההפך, נלחמתי ונאבקתי בשיניים, אני לא יודע איך יכולתי ללחם ככה, והצלחתי, וזה הכי חשוב. אין יותר חשוב בגלל זה הלכתי לעולה, לעבור את הבור הזה שממנו שקעתי, לחצות אותו ולהמשיך הלאה. זה לקח שנים רבות, אבל עם כל זה פעלתי, קריירה, הופעות, צילומים, נסיעות, הכל
0: עשיתי. זאת אומרת, לא ויתרת על כלום, היית בתוך עשייה.
1: בתוך גיהנום עם עשייה.
0: וואו.
1: כן, כן.
0: תקשיב. אבל זה לא מובן, לא מובן מאליו, כי יש...
1: כבר הרדשתי את זה כל כך הרבה שנים. כן, בסדר. זה כבר מאחוריי, תודה לאל.
0: אבל אתה יודע, אם כבר אנחנו בעניין הזה, למה היה חשוב לך אז לדבר על הניתוח שעברת ב... במיתרי הכל משהו.
1: זה לא היה חשוב לי, פשוט קיבלתי את פרס איגוד אומני ישראל, וביקשו שאני אשאיר את הבני בי.
0: כן.
1: אז בדיוק יצאתי מניתוח, ואמרתי לקהל, תקשיבו, ביקשו ממני לשיר, אני עוד לא יכול לשיר, כי אחרי ניתוח, להוצאת גידול, ו... הכרזתי בכל רם, לא סרטני, לא סרטני, ותשאירו אתם ואני אשאיר איתכם. וזה היה מקסים, אבל בבוקר כל העיתונות, מרפואי, כאילו אני כבר הולך למות מסרטן. בסוף, זה היה כתוב שפיר. את יודעת מה שאומנים עברו? כל כך הרבה אומנים עוברים את הניתוחים האלה במשך השנים. זה קרה בגיל 75.
0: כן, אתה יודע, דיברנו על האירוויזיון, תוכניות הריאליטי שלוקחים את הצעירים לאירוויזיון. מה דעתך?
1: תראי, אני חושב שאני לא יכול לבקר את זה, מפני שבשנים האחרונות הגענו להישגים טובים עם זה.
0: כן.
1: למרות שבתקופה שלי אנחנו באנו עם היצירה המוגמרת לתחרות, כמו שזה באירופה, את באה לתחרות עם השירים, עם האומן, עם המדע, עם התלבושות, כמו שזה אמור להיות מוצג באירוויזיון. ומזה השלוש דקות האלה שקובעות עם השיר חזק או פחות, ואת זה שולחים. היום את צריכה לעבור סדנה של שלושה חודשים עם שופטים ועם זה... אני לא יודע, אני רק יודע שחבל...
0: נסמכים על הקהל, על ההצבעות של הקהל,
1: כן,
0: כנראה.
1: אבל, האומנים עצמם מלמדים אותם איך להיות בסופו של דבר זמר אירוויזיון. זה סדנה, זה סדנה. אבל יש אומנים שמוכנים לאירוויזיון, הם יכולים לנסוע רגע, את מבינה? אבל אולי לפנים חדשות, ונותנים להם צ'אנס. לא כולם ממשיכים. כמו, באופן טבעי זה ככה, זה בכל דור ודור. חלק מצליחים לרגע, חלק ממשיכים קצת, חלק נופלים בדרך, וחלק מעט מאוד נשארים.
0: נכון, מעט מאוד נשארים, זה חבל.
1: ומגיעים ל...
0: ואחר כך מגיעים בדיוק למה שדיברנו. אני רוצה, כן, להעלות את העניין שדיברנו עוד טרם השידור, בעקבות התאבדותו של הזמר גבי שושן. אתה עלית, נראית כמעט על כל המסקים, כשאתה זועק וקורא לגונן על האומנים הוותיקים, לתת להם לחיות בכבוד, כל אלה שחתומים על קלאסיקות ישראליות, שממשיכים אותם פה, והייתה איזושהי אוזלת יד מאיזשהו מקום, עם קבלי החלטות.
1: זאת אומרת, הייתה, היא עדיין קיימת. קודם כל, לפני ההתאבדות הטרגית הזאת, שנים לפני, נפגשתי, מי לא נפגשתי? עם יושבי ראש כנסת, עם שרי חינוך, שרי תרבות, שרי ראשי ערים, לתמוך באומנים, לא כולם ברי מזל, רובם לא. הם השאירו פה חותם בתרבות הישראלית, וההתבגרות שלהם מבישה. אני זוכר בצעירותי, אז פחות הבנתי את זה, היינו מתנדבים להופיע בשביל שיהיה כסף לנרדי, לשכר דירה וטלוויזיה, או לג'טה לוקה, שיהיה לה כסף לבית אבות. זה...
0: וואו, מה אתה אומר
1: כן,
0: עכשיו?
1: כן, אני זוכר, הופענו בלי סוף בהתנדבות בשביל לאסוף כספים שבקושי יעזרו לרגע. ומה שאת לא עושה עם הרשויות, כולם מביאים מה זה אמפתיה ולא עושים כלום, כלום, כלום. וזה תמיד מרגיז אותי שכתוצאה מזה יש גם התאבדויות, מפני שזה... זה משפיל כל כך, במיוחד אומנים...
0: אחד מקומם.
1: כן, מקומם. אנחנו אומנים של אז לא היינו חומרניים. היום הדור הצעיר למד, והם קונים דירות ומכוניות, וסוגרים בבנקים, והם גם משקיעים וכל השאר. אנחנו, היה לנו את משפחת אומנים שעסקה באומנות שלהם, והחומר בכלל, לא רק שלנו, בכלל בעולם, החומר היה פחות חשוב, היה הרבה יותר השמחה והקשר.
0: הנשמה, בדיוק.
1: אז אנחנו, אני מקווה שיום אחד מישהו יתעורר ויעשה משהו. אסור שככה הדברים... אני לא רוצה להיכנס לשמות ולאנשים.
0: כן.
1: זה לא יאומן, כמה זה עצוב. זהו.
0: התרבות כל כך חשובה. בואו, אנחנו נמשיך
1: לקרוץ. דרך אגב, בעולם יש לאומנים הוותיקים את... ההשתחוויה הכי גדולה, גם בכסף, גם ב...
0: נכון?
1: ביחס.
0: זה מה שמפליא אותי, שתמיד נראה לי שאנחנו רוצים באיזשהו מקום להידמות לחול, למה שרוצים. איך, למה בזה אנחנו לא?
1: אנחנו דומים בדברים הרעים יותר.
0: כן. טוב, נשמע את כמו ציפור מטורפת ונחזור לדבר.
1: הבנתי.

0: איזה שיר, איזה שיר מטורף. אתה יודע, כמו ציפור מטורפת, ואני חשבתי על הנכדות שלך. ואני רוצה לשאול, ככה, לפני שאתה מספר משהו, אתה חרד לחיים שלהם כאן, לעתיד שלהם כאן?
1: לא. אני אופטימי לגבי עתיד. אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של כאוס. אנחנו חייבים לעשות שינוי, ואני חושב שהשינוי יגיע. שינוי כן. כל המערכות מלמעלה עד למטה, ואנחנו נתחדש.
0: מסביב לעולם.
1: כן, אנחנו
0: גם נתחדש. גם מסביב לעולם.
1: אנחנו נתחדש, העולם ישתנה לגבינו.
0: כן.
1: והדבר הכי הכי, הנה אני מתראיין לרשתות זרות.
0: כן.
1: ואני שם אותם במקום כמו שצריך, מפני שאני חושב שמה שנעשה איתנו זה, אנחנו עומדים מול ניסיון שהיה כבר בהיסטוריה פעמים כל כך רבות, והניסיון הוא לראות איך אנחנו כישראלים עמידים וחסינים הפעם כנגד העולם שיוצא.
0: אף אחד לא, כן, יכתיב לנו.
1: וכן, אנחנו כבר, אני אומר להם, ממש אני הולך בקטע גזעני, we are new race, אנחנו גזע חדש של יהודים, תתרגלו. אנחנו יהודי התנך של כן. דוד ושלמה המלך, ושאול כן. המלך. אז אני חושב שיער שנשרף, זה אסון, אבל הוא מצמח תמיד יער הרבה יותר ירוק והרבה יותר עמיד ויותר חזק. ואני חושב שנשאר פה עוד הרבה זמן, אנחנו צריכים לנקות הרבה דברים פה.
0: המון.
1: כן, הרבה. מהראש עד למטה. כן. והדור הבא כבר יעשה את העבודה כמו שצריך, ויש לנו עתיד של ארוך טווח. כי בסך הכל, אנחנו עוברים התעמתות עם אויבים מכל הכיוונים. ואנחנו בסופו של דבר מנצחים.
0: כן.
1: אנחנו מנצחים. אם תראית את התוצאה הסופית, אנחנו מנצחים וננצח. כן, התהליכים הם של ניצחון גדול לדעתי. כי בסופו של דבר, אנחנו ניפטר מהרבה הרבה איומים שיש עלינו, שכבר הורדנו אותם על הברכיים, ואנחנו נראה לעולם מי אנחנו. וברגע שאת חזקה, אנשים מעריכים ומעריצים אותך. אם בשואה היהודים היו עוזרים, קשה לשפוט, אבל עוזרים אומץ ויוצאים נגד ומתמרדים נגד מה שעושים, הם היה להם יותר הערכה. זה מה שאני חושב, למרות שאין לי שום שפיטה למה שקרה.
0: אי אפשר
1: לשפוט.
0: הם עשו את זה בשיטתיות
1: ולאט לאט ולקחו מהם. ברור.
0: הם הביאו אותם גם למצב
1: נכון, אבל
0: של אדישות כזאת, נכון. אני חייבת לומר משהו.
1: לא, לקחו להם את הבן אנוש שבהם, הם הפכו להיות זומבים. אבל זה לא הקטע, הקטע שזה הכי חשוב, שאנחנו לא שם.
0: נכון.
1: אנחנו פה, בדיוק. ואנחנו חזקים, ואני מבהיר בחול שהם יכולים כן. לא אוהב אותנו, זה לא, רק מחזק זה לא, אותנו, נכון. זה לא מעניין אותנו, אבל נכון. תנסו להתקיף אותנו, אנחנו
0: אתם
1: נתקיף
0: תחטפו.
1: את בדיוק.
0: בהחלט.
1: יפה.
0: אז תראה משהו, אני רוצה לומר משהו, אני כל כך אהבתי את השיר שפתחנו, באמת, ששון ושמחה, ועכשיו אתה חיזקת אותי בכלל מהנאום שלך, באמת, חיזקת אותי מאוד.
1: כן?
0: כן, תשמע, גם לי יש משפחה, יש לי ילדים, וגם, אתה יודע, מטבע הדברים, אתה מכיר את גודל האחריות.
1: נכון.
0: אז אני רוצה לסיים עוד פעם עם שון ושמחה, לא להתערב לי עכשיו.
1: אני אשמח, אני אשמח.
0: אוקיי, אוקיי, בסדר.
1: ושכל העם ישמח.
0: ושכל העם ישמח. אז רגע, אז קודם כל אני רוצה מאוד להודות לך שהגעת אלינו, ועל השיחה הזאת המרתקת.
1: תודה רבה לך.
0: תודה על הדברים האלה.
1: כבוד הוא לי.
0: ואנחנו ניפגש בהופעה שלך של הסטנדאפ. אני מחכה לזה.
1: סטנדאפ עם כל השירים שלי,
0: עם כל השירים, כן, דברי קישור שהם מצחיקים.
1: בדיוק.
0: אז אני מחכה לזה. אז אני רוצה להודות לך ולהודות לרן ליטבין על המוזיקה, לטל ארגמן, עורכת לוח השידורים של שעת יצירה, אני שירה על בוחר נאורי. אנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה, ביי.

0: מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: זוהי קריאה לנושאים
3: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
4: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב סרטון ובו מברך את ארצות הברית לרגל 250 שנים לעצמאותה.
7: We may live in different continents, but there's a strong bond between us because we have one destiny. We know that freedom is never cheap. It must
6: אנו עשויים לחיות ביבשות שונות, אך יש קשר חזק בינינו, משום שיש לנו גורל אחד. אנו יודעים כי החופש לעולם אינו זול. יש לרכוש אותו ולהגן עליו בלי הרף. אמריקה הייתה הכוח הגדול ביותר לחירות שהעולם המודרני ידע. ישראל גאה לעמוד לצידה, ישראל גאה לעמוד לצד כולכם. נתניהו אמר עוד כי הברית בין המדינות בנויה לא רק על אינטרסים משותפים, אלא על ערכים משותפים. כשאמריקה וישראל עומדות יחד, החופש איתן יותר, דברי נתניהו. מוקדם יותר אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן. עוד אמר בריאיון לאתר אקסיוס כי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא, וכי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר. כתבתנו גילי כהן וכשבנו רם ברנדס מציינים כי הפגישה בין נתניהו לטראמפ עדיין לא נקבעה, ולכן לא ברור אם תתקיים בשבוע הבא או בשבוע שלאחר מכן. טראמפ ישהה בטורקיה ב-7 ו-8 ביולי במסגרת פסגת נאטו. פרסום ראשון, חמאס מעריך כי ראש הממשלה נתניהו נחוש להתמודד בבחירות הקרובות ורואה בכל נסיגה או ויתור מהותי בעזה התאבדות פוליטית שתביא להפלת הקואליציה. מסמך פנימי של חמאס שהגיע לידי כתבנו אליאור לוי חושף תוכנית קטרית טורקית שהוצגה לארגון הטרור כדי להביך את ישראל, לפיה שתי המדינות ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. להערכתן, נתניהו יסרב לוויתורים משיקולי בחירות, ובכך חמאס יסיר מעל עצמו את האשמה בהקשחת עמדותיו ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. בסופו של דבר החליטה הנהגת חמאס לדחות את ההצעה הקטרי-טורקית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצא כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. כתבנו מציין כי חמאס בחר לאמץ מדיניות של סחבת במסע ומתן עד לסוף השנה הזאת ולהמתין לתוצאות הבחירות בישראל. כוחות צהל חיסלו היום בדרום לבנון מחבל חמוש. דובר צהל מסר כי הלוחמים זיהו את המחבל במרחב הביטחוני באזור מג'דל זון, פתחו לעברו באש וניהלו אחריו מרדף. לאחר סריקות נרחבות חיסלו הכוחות את המחבל להסרת האיום. רשות המיסים פנתה למוסדות תורניים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות והודיע להם כי כתנאי לקבלת ההקלה הם נדרשים להצהיר שאין במוסד תלמידים עריקים או משתמטים משירות וכי לא יקבלו ללימודים תלמידים במעמד זה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המוסדות גם נדרשים לצרף רשימה שמית של כל התלמידים הלומדים בהם בשנת הלימודים לגבי המתבקש האישור. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי מהליכוד תקף את פניית רשות המיסים וכתב ברשת אקס, במלחמה שמנהלים היועצת המשפטית לממשלה ושלוחיה נגד הציבור החרדי, עלינו לעמוד לימינם של החרדים בלי להסס ובלי להתבלבל. מונדיאל 26. במשחק שפתח את שלב שמינית הגמר, גברה מרוקו על קנדה 3-0, והייתה לקבוצה הראשונה שהפילה לשלב רבע הגמר, שם תפגוש את המנצחת במשחק בין צרפת לפרגוואי, שיחל בחצות. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הישג לכדורעף הישראלי, נבחרת העתודה זכתה במדליית הארד באליפות אירופה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הנבחרת עד גיל 22 גברה על נבחרת צרפת 3-0.
8: עכשיו, כאן תחזית.
6: מחר ומחרתיים בלי שינוי בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: ג'
8: עורך
0: יוסף כהנה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
3: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוק. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: זוהי קריאה לנוסעים לנתניה.
1: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, עכשיו חצות. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. הערב אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו. בריאיון לאתר אקסיוס אמר הנשיא האמריקני כי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר. בסרטון שפרסם הערב נתניהו, ובו הוא מברך את ארצות הברית לרגל 250 שנים לעצמאותה, אמר ראש הממשלה כי ישראל גאה לעמוד לצידה, וכי הברית בין שתי המדינות בנויה לא רק על אינטרסים משותפים, אלא על ערכים משותפים. כשאמריקה וישראל עומדות יחד, החופש איתן יותר, דברי נתניהו. פרסום ראשון. חמאס מעריך כי ראש הממשלה נתניהו נחוש להתמודד בבחירות הקרובות ורואה בכל נסיגה או ויתור מהותי בעזה התאבדות פוליטית שתביא להפלת הקואליציה. מסמך פנימי של חמאס שהגיע לידי כתבנו אליאור לוי חושף תוכנית קטרית טורקית שהוצגה על ארגון הטרור כדי להביך את ישראל, לפיה שתי המדינות ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. להערכתן, נתניהו יסרב לוויתורים משיקולי בחירות, ובכך חמאס יסיר מעל עצמו את האשמה בהקשחת עמדותיו ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. בסופו של דבר החליטה הנהגת חמאס לדחות את ההצעה הקטרית-טורקית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצע כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. כתבנו מציין כי חמאס בחר לאמץ מדיניות של סחבת במסע ומתן עד סוף השנה הזאת ולהמתין לתוצאות הבחירות בישראל. רשות המיסים פנתה למוסדות תורניים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות והודיע להם כי כתנאי לקבלת ההקלה הם נדרשים להצהיר שאין במוסד תלמידים עריקים או משתמטים משירות וכי לא יקבלו ללימודים תלמידים במעמד זה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המוסדות גם נדרשים לצרף רשימה שמית של כל התלמידים הלומדים בהם בשנת הלימודים לגבי המתבקש האישור. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי מהליכוד תקף את פניית רשות המיסים וכתב ברשת אקס: במלחמה שמנהלים היועצת המשפטית לממשלה ושלוחיה נגד הציבור החרדי, עלינו לעמוד לימינם של החרדים בלי להסס ובלי להתבלבל. פרסום ראשון. עובד בבית החולים קפלן ברחובות בשנות ה-40 לחייו נעצר בסוף השבוע לאחר שתקף רופא ורופאה בחדר המיון. בנו של העובד נדקר והובהל לבית חולים, שם טופל בידי הצוות הרפואי. על פי החשד, החל האב לצעוק על הצוות הרפואי במהלך הטיפול בבנו, בהמשך סתר לרופא ודחף רופאה נוספת. האב נעצר בחשד לתקיפת עובד ציבור ואיומים. סנגורו של האב טוען כי מרשו הודה במעשים המיוחסים לו וכי אין צורך לעצור אותו. כתבתנו שלי טפירו מוסרת כי בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרו עד מחר וציין כי האב הורשע בעבר בעבירת אלימות. מונדיאל 26, כעת נפתח המשחק בין צרפת לפרגוואי במסגרת שלב שמינית הגמר. המנצחת במפגש תשחק בשלב רבע הגמר מול מרוקו, שגברה הערב על קנדה 3-0. כך מוסר כתבנו, יואב בורוביץ'. משחקי המונדיאל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית, ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
6: עכשיו, כאן תחזית.
5: מחר ומחרתיים בלי שינוי בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק וצדף לא נשבר הצלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול הרוח

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. ראש הממשלה נתניהו ונשיא טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. הערב אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו. בריאיון לאתר אקסיוס אמר הנשיא האמריקני כי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר. בסרטון שפרסם הערב נתניהו ובו הוא מברך את ארצות הברית לרגל 250 שנים לעצמאותה, אמר ראש הממשלה כי ישראל גאה לעמוד לצידה וכי הברית בין שתי המדינות בנויה לא רק על אינטרסים משותפים, אלא על ערכים משותפים. כשאמריקה וישראל לומדות יחד, החופש איתן יותר, דברי נתניהו. נשיא רוסיה פוטין התקשר לברך את הנשיא טראמפ לרגל יום העצמאות של ארצות הברית ושוחח עמו כשעה וחצי. היועץ למדיניות חוץ בקרמלין, יורי אושקוב, מסר לסוכנות הידיעות הרוסית ספוטניק כי הצד האמריקני יזם את השיחה. נמסר כי פוטין ציין בשיחה את תרומתה של רוסיה להקמת ארצות הברית והחלה הצלחה בהמשך אירוח משחקי גביע העולם בכדורגל. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. מונדיאל 26 במשחק בין צרפת לפרגוואי במסגרת שלב שמינית הגמר, תוצאת המחצית, תיקו 0. המנצחת במפגש תשחק בשלב רבע הגמר מול מרוקו, שגברה הערב על קנדה 3-0. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר ומחרתיים בלי שינוי בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אורי בענן דחוס ולא טהור מול המרפסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה

הפגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם שיהיה

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. חשיפת כאן חדשות. חמאס מעריך כי ראש הממשלה נתניהו נחוש להתמודד בבחירות הקרובות ורואה בכל נסיגה או ויתור מהותי בעזה התאבדות פוליטית שתביא להפלת הקואליציה. מסמך פנימי של חמאס שהגיע לידי כתבנו אליאור לוי חושף תוכנית קטרית טורקית שהוצגה לארגון הטרור כדי להביך את ישראל, לפיה שתי המדינות ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא פירוקו מנשק. להערכתן, נתניהו יסרב לוויתורים משיקולי בחירות, ובכך חמאס יסיר מעל עצמו את האשמה בהקשחת עמדותיו ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. בסופו של דבר החליטה הנהגת חמאס לדחות את ההצעה הקטרית-טורקית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצג כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. כתבנו מציין כי חמאס בחר לאמץ מדיניות של סחבת במסע ומתן עד לסוף השנה הזאת ולהמתין לתוצאות הבחירות בישראל. רשות המיסים פנתה למוסדות תורניים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות והודיע להם כי כתנאי לקבלת ההקלה הם נדרשים להצהיר שאין במוסד תלמידים עריקים או משתמטים משירות וכי לא יקבלו ללימודים תלמידים במעמד זה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המוסדות גם נדרשים לצרף רשימה שמית של כל התלמידים הלומדים בהם בשנת הלימודים לגבי המתבקש האישור. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי מהליכוד תקף את פניית רשות המיסים וכתב ברשת אקס, במלחמה שמנהלים היועצת המשפטית לממשלה ושלוחיה נגד הציבור החרדי, עלינו לעמוד לימינם של החרדים בלי להסס ובלי להתבלבל. מונדיאל 26, צרפת מובילה 1-0 על פרגוואי, שתי דקות לסיום המשחק ביניהן בשלב שמינית הגמר. קודם לכן גברה מרוקו על קנדה 3-0, כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: בלי שינוי בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים, אתה מאושר ממש. ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם.

איפה כל דבר מונע, ואולי את כבר יודעת, אולי שמעת את שמי או ישנה לך שם בשביל

שותפה סמויה. אני בצל כשעולה האור, אני ילדה עדה אילמת שנשאר.

אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 3. מונדיאל 26. צרפת עלתה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה 1-0 את פרגוואי. לצרפת כבש קיליאן אמבפה, שהשווה את מספר השערים שכבש באליפות לזה של מסי הארגנטיני, 7. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי צרפת תפגוש ביום חמישי את מרוקו, שניצחה קודם לכן את קנדה 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. אמש אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו. בראיון לאתר אקסיוס אמר הנשיא האמריקני כי הוא ונתניהו מסתדרים היטב, נתניהו יודע מי הבוס, אמר. בסרטון שפרסם אמש נתניהו ובו הוא מברך את ארצות הברית לרגל 250